0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

Complimenti da Mastuti, Julio.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riiki.

0: Nii, lühidalt. Need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
2: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
3: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
4: RFM hommikuprogrammis on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu, Marko Lõhmus. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Ja meil on aeg tulla siis mugavussoonist tegelikult välja. Mis te arvate?
6: No, see on alati kuidagi edasi viib jõud.
4: Ja just sellel teemal me saame tegelikult kohe rääkida ka. Meil on Pilvi Kolk on külas, Ahaa teaduskeskuse juhatuse liige. Tere.
5: Tere.
6: Siis kui meil Ahaa keskus tuleb külla, siis see tähendab seda, et Ahaa keskuses hakkab midagi põnevat toimuma.
5: Täpselt nii.
6: Mis sel korral? Mis sel korral siis?
5: No sel korral me tegime kõik nii ebamugavaks, et endal oli ka väga ebamugav seda
6: mis,
5: teha.
6: Mis see tähendab, et ebamugavaks? Miks ma peaksin nüüd mõtlema selle peale, oogu lahe, ma lähen Ahaa keskusesse, et tunda ennast nagu väga ebamugavalt?
5: No esiteks sellepärast, et see ebamugavus annab kindlasti sellise Ahaa elamuse, et sa saad kogeda midagi, mis sind üllatab, midagi, mis toob sind kohale ja selle läbi ka tegelikult rõõmu toob.
7: Aga kuidas saada teada, et ebamugavus on nagu ebamugav, aga ta ei ole liiga ebamugav?
5: No selleks peab tulema kohale ja proovima, aga...
7: Ta ise proovisite kõik asjad läbi, et kui läks nad natuke üle, siis ärme seda asja sinna pane.
5: Jah, võid aga küll nii öelda, et kõik on läbi proovitud.
4: Too meile ikkagi nagu mõni selline konkreetne näide, et ma nüüd aru saaks, mis see on, millest sa räägid.
5: No kõige konkreetsem ja kõige ilusam näide on meil autopesula, et aga see on inimeste jaoks. Et päris autopesula suured harjad, aga sa saad sealt ise läbi minna ja tunda, et kas see siis on nii hirmu äratav või mitte.
6: Oota,
5: kui
6: ma saan märjaks siis ka?
5: Ei saa.
6: Aga lihtsalt need rullikud
5: käivad. Jaa, rullikute vahelt saab läbi minna.
7: Aga see tundub mõnus. Aga
6: miks mul vaja sellist asja teha?
5: No sa saad kogeda, et kas see on ikkagi päris see, et mis see silmadega tunned ja mis sa ette kujutad, vaid kas see päriselt on.
7: Mina ikka tahaks minna nagu maksimumine, et pange mulle see vesi ka sinna, et siis on nagu siiku mõnusalt ebameeldiv.
6: Sa võid minna päris autopesulesse siis.
7: Ei, no ei tohi, ei, seal on kiiresti, et ärge minge sinna.
5: No meil vett saab läku nii samaga.
4: Okei, autopesul on.
6: Mõni näide veel, mis veel on ebamugav?
5: No meil on seal terve kostüümi nurk näiteks, kus saad selga proovida omale päris raudrüüd, hullu särki või siis neid geishade jalanõusid.
6: Ma meil on tegelikult stuudios ka üks...
4: Kes sa selle päeva?
6: Mina panen. Ma olen kõrvaklappid ära võtma.
4: Võta ära muidugi.
6: Prillid vist peab ka ära võtma.
5: Ei pea. Prillid mahuvad.
6: Mahuvad või?
4: Ja proovi siis kas rääkida.
6: See, kas see raudrü, see kiiver, mis siin on, see on nagu päriselt olidki nii sellised või?
5: Ja nad olid kohat isegi raskemad, et see on isegi üks kergemaid, et päris õudne.
4: Aga tead, ma näen seal ka ühte suurt mõlki selle raudrü, selle kiivri peal, et
7: keegi on sellega
4: tutaka saanud või?
5: Nii palju, kui ma eile saalis nägin, siis lapsed jooksid nendega ringi suhta mokki.
4: Räägi midagi, Jürgen.
6: Midagi on kuulda ka, kui ma räägin.
4: Vaata natuke alla poole ja räägi nüüd.
6: Midagi kuulda.
4: Proovi nii, et sul silma august nagu hääl tuleb.
6: No ei saa, ma pean siis panema nagu suus, et ei saa, ei kuule midagi.
4: Kas on mugav?
6: Ei ole.
7: Kuule, aga minul on mugav. Mina panin praegu need keisha jalanud jalga, mis siin kasas on nagu puidust sellised, et ma ütlesin, et nad on koturnid, aga siis tuli vastus, et päris koturnid pole. Ma ei ütleks, et nendega väga ebamugav kõndid on. Täitsa siuke talutav. Võibolla kui meesterahvas paneb need jalga, siis see ikkagi siuke mingi topelt konts on siin all, et võibolla siis on ebamugav, aga täitsa mõnna on.
5: Need jalanõud on kusjuures tegelikult mõeldud selleks, et sa ei määriks oma imeilist kallist kostüümi ära.
7: No võt, mul ongi praegu imeline kallist kostüümi ja ma tunnen, et ma tõesti ei määri ära, aga kuidas nüüd peaks ära hoidma seda mitte määrimist?
5: Nad on piisavalt kõrged, et kui me mõtleme sellele, kui porised need tänavad seal olid, kui ei olnud ju asfalti veel olemas ja noh, ütleme niimoodi, et ka kanalisatsiooni ei olnud keskajal päris olemas, siis sai ka väga korralikult mustaks muidu.
6: miks meil seda ebamugavust vaja tunda on? Kas me kuidagi liigume sinna suunas, et kõik on nii mugavaks tehtud ja kõik on hästi tore ja püütakse meid pehmetel pattedel kogu aeg kinni?
5: Ei ole üldse nii, kus juures.
6: Ole,
5: et ebamugavus on meil mõnes mõttes nii-öelda tunnetuslikult harjumuse küsimus. Ehk siis sul on ees praegu klaviatuur.
6: Ja.
5: Ja kui aus olla, siis tegelikult see ei ole ergonoomiline ja see ei ole mugav. Aga kuna me oleme sellega ära harjunud, siis me tuleme sellega toime. Aga need tähed seal ei peaks olema üksteisest nagu viltu, vaid nad peaksid olema otse üksteise all ruudustikuna, siis oleks ergonoomilisem ja mugavam, pluss klaviatuuri tähestik ei ole ju eesti keele tähtede sageduse järgi.
6: Küsimus, aga miks see nii tehti siis?
5: Väga hea küsimus, sest et see tehti nii, et kunagi meil olid trükimasinad, mis ei tohtinud kinni kiiluda. Ja need diagonaalsed vahed seal on tingitud sellest, et see tähe hoob saaks teise tähe alt läbi minna ja saaks ilusti trükkida.
6: Okei, okay. Ja siis, et mul oleks lihtsam trükimasinalt klaviatuuril üle minna, siis see tehti sarnane.
5: Jah.
7: Üks küsimus ebamugavuse kohta on ka see, et võtta ebamugavus võib olla see, et ma panen kõrged kingad või raudrüü endale selga, aga mul on ebamugav teinekord ajul siis, kui ma näen midagi, mis ei ole korrapärane. Ehk siis näiteks, ma ei tea, ma käisin eile õhtul ühest kohvikus kohvi võtmas ja seal olid seina peal pildid ja üks piltidest oli viltu ja ma pidin minema panema selle sirgeks, sest et mul tekis ebamugavus. Et kas teil on ka selliseid mingisugused eksponaate seal?
5: Päris sellised ei ole, aga meil on tegelikult seal selline istumisala, mis on ebamugav istuda. Aga seal on videod nendest asjadest, mis maailmas peetakse normaalseks ja mida meie ei pea normaalseks. Ja seal on ka selliseid episoodi kohti, kus vaatad ja mõtled,
7: näiteks.
5: No seal on näiteks need inimesed, kes panevad omale raskusi kõrvade külge ja tõstavad neid ja seda on nii vastik vaadata, et no ei suudagi.
7: Või need, panevad need kaela ümber neid ja, rõngaid, eks?
5: Ja venitavad kaela ja kui me räägime nendest samadest keisadest, siis originaalis ju kunagi seoti need 2-aastaste väikeste tüdrukute jalad niimoodi kokku, et nad ei kasvaks.
7: Varbad sinna sisse pooleks
5: just.
7: Ju.
5: Ja deformeeriksid ära ja selleks, et nad ei peaks kunagi kõndima, sest et õiged ei kõndinud mitte kunagi oma jalgadel.
7: See ka, et jalanumber võimalikult väike püsiks vist kuidagi.
5: Sest väike jalgulis eksikas.
6: Kui õudne.
5: Täiesti kohutav.
6: Täiesti kohutav. Ja ma mõtlen, et see istumisalamistel seal ongi lihtsalt kohutav istuda.
5: Üsna kohutav jah, sest et me oleme ilusti teinud mugavad pealt näha diivanid betoonist näiteks.
7: Millise eksponaadi loomine on kõige keerulisem?
5: Meil on seal üks sild, mis on nii keeruline, et no kohe meie töökoda valmistas seda niimoodi, et nad olid ööd päevad üleval ja ma arvan, et see sai mingi 10 minutit enne avamist valmist ka, see oli nii keeruline ja ebamugav. Aga selle peal on väga tore kõndida, nii pea kui see valmis sai, oli seal ummik sellepärast, et kõik tahtsid kogeda seda, et kuidas kõik kõigub ja keerleb ja pöörleb.
6: See ei ole nagu tavapärane sild, vaid see nagu kuidagi siis liigub või?
5: Jah.
6: Oh, okay.
4: Siin on põrand, mis läheb eest ära.
5: Jah, täpselt nii. Nagu hakkad astuma, aga ei lähe. Nagu.
6: Kui tüütu. Siis sa ei jõuagi kuhugi.
4: No vaat, see on nagu elu.
6: kus kohast sellise idee peale üldse nagu tulla? Ma saan aru, et istute seal AHA keskuses laua taga ja mõtlete välja, et mida järgmiseks ja mida järgmiseks. Ja siis kellegi tuli selline imetabane idee, et teeks sellise ebamugavuste näitusele.
5: Jaa, ei no me hakkasime sellepärast mõtlema, et me istusime laua taga ja mugav oli, et siis me mõtlesime, et aga millest see mugavus tuleb ja ergonoomika on tegelikult päris suur teadusharu, kus tehakse asju selleks, et meil oleks mugav töötada ja mugav olla ja siis tuli välja, et kui laua taga on üks mees, kes on 2 meetrit pikk ja teine mees, kes on võibolla 1,60 meetrit pikk, siis noh, meil on 2 kabineti kaaslast sellist, kes üks naisterahvas on väga lühik ja meesterahvas on väga pikk ja siis alati, kui sealt vast mööda lähed, mõtled, mis on jumal küll.
4: Oot, minge rääkiga Ryanaileri ja seda juttu, et järgmine kord, kui mul on vaja lennukiga sõita, siis see on täiesti uudne kogemus.
6: Ei, no Ryanaileri lennuk võiks ka olla üks osa sest eksponaatidest, et tahad ebamugavust tunda.
4: Just, näiteks. Et lühikestel inimestel, et sinna ei jääta üldse vahet, sest te teate, mida mina tunnen nagu. Aga kas sellest ebamugavusest sünnib nagu siis midagi, kas see inspireerib mind selleks, ma tunnen, et nii õudselt ebamugav on ja nüüd tuleb siit mingi tohutu eureka, et peale seda ma nüüd siis
5: jaa, see on päris teadus, mida tehakse. Üks asi on ergonoomika, seda saab maa ülikoolis õppida näiteks. Ja teine osa on ju antropoloogia. Ehk siis kuidas me tajume ja kolmas osa on üldse teenuse disain, kus kui me teame, et need UX asjad kõik need on ju mõeldud selleks, et inimesel oleks kuidagi mugav. Sest et kui insenerid midagi välja mõtlevad, nende esimene mõte ei ole see, et see oleks inimese jaoks vaid, et masin läks hästi käima. Ja see on nagu püsiv töö.
6: Ja mis AHA keskusel veel plaanis on tulemas või mis, mis praegu veel selle ettevaatust ebamugavuse kõrval on teha?
5: No selle kõrval on meil püsti tegelikult kaks võistlust, et kõik neljanda kuni kuuenda klassi lapsed või siis nende vanemad või klassijuhatajad võiks avaldada praegu soovi osaleda Rakett Juniori kolmandas hooajas, sest et kaks hooaega on seljadega, kes on televiisorist näinud, et lapsed on väga targad, väga osavad. Ja nüüd see kolmas hooaeg otsib osalejaid, et siis järgmine generatsioon tarku lapsi saaks tähelepanu.
6: Et tulevik on helge. Et Eesti noored ja lapsed on nutikad, jah?
5: Absoluutselt. Meie igakord imestame, et kui nutikad nad ikka olla saavad.
6: Kas kuidagi saab statistiliselt ka võtta, et mis, mis need populaarsed näitused või ettevõtmised AHA-keskuses on olnud? Mis nagu rahvale kõige rohkem peale läheb?
5: No seal on üks kindel vastus kohe ja need on dinosaurused.
6: On, jah?
5: Ja.
6: Mis värk sellega on, et nagu kõik poisid läbivad selle oma elus? Selle...
7: Mitte ainult, tüdrukud ka, ma arvan.
6: Aga minust on mingi ka väikeste poiste teema. Et ma ise olen läbinud selle oma elus kunagi väiksena, et sul on kõik dinosaurus.
7: Kes sul lemmik dinosaurus on, Jürgen? Brontosaurus.
6: Diplodocus. See oli see mingi pika kaelaga äkki või mingi selline suur.
5: Minu meelest oli küll.
6: Ja mulle meeldis tema väga.
5: Jaa.
6: Ja siis mulle meeldis see, kellel oli see suur selline krae ja hästi palju igasuguseid sarvi ja ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Aga huvitav, miks see on jah nii, et mingil hetkel see dinosauruste teema hästi põnev
5: on. Jaa, see on tõesti hämmastav, et see on kõigist teaduskeskustest teada, et see on siia nii-öelda blockbuster näitus, aga sellega on see jama, et kuna ta toob külastajad ette ära, siis pärast seda on tükka aega nagu siuke mõõn. Ja meie oleme täheldanud, et meie siin Eestis saame seda tuua umbes iga 7 aasta tagant maale, sest et siis on uus generatsioon lapsi peale kasvanud.
7: Aga antke kogu aeg natukene, et iga päev on uus dinosaurus või ma ei, iga nädal on uus dinosaurus.
5: No siis harjub jälle ära ja siis ei ole see uutsus ja emotsioon nii ehe enam.
7: Mis seal dinosauruste näitusel siis näeb?
5: No dinosauruste puhul on alati kõige suurem hit T-Rex. Ja naljakas on see, et T-Rexiga on ju lugu selline, et teadmised sellest kogu aeg paranevad, et kui veel paarkend aastat tagasi teaduskeskustesse T-Rex oli ikka selline, noh, nagu inimene pehmelt öeldes, siis tänaseks ta enam nii püsti ei seisa. Nagu
7: nii inimene ei ole.
5: Ei ole inimene.
6: Ja, nii tark ei ole ka, kui ta tavaliselt ette või kujutatakse näiteks filmides ja nii. Ja.
5: Et selles mõttes nad ikka arenevad vastavalt teadmistele, mis on. Et viimane dinosauruste näitus, mis meil oli, see oli tehtud Mehiko värskete andmete põhjal ja see oli küll siuke päris erinev sellest, mis oli esimene.
7: Aga see nagu päris suuruses on, et siis kuidagi manatud sinna enam vähem, jah?
5: Jaa, nad on ikka täis suuruses ja sellised liigutavad ja vägevad, et kõik lapsed neid armastavad, aga ma just kuulsin, et Kanadas näiteks saab iga 4 aasta tagant neid tuua.
6: No igal juhul põnev. Ma saan aru, et teine võistlus või ettevõtmine on veel siis selle AHA-keskuses tulemad, mis on siis see robolahing. See vist on ka populaarne, siis seal saab leiutada igasuguseid masinaid ja siis oma vahel võistlema panna.
5: Täpselt nii, seal saab need masinad üksteise peale välja elama lasta. Et sügisel on meil tulemas 31. oktober, kui on Halloween, tuleb Tartus siis suur robolahing. Seal on iga kord selline melu, et no hullu maja, et ma näen, kuidas inimesed hüppavad pingi peal lihtsalt, kui üks robot teise pikali ajab või kirve alla viib või põlema paned, et see on vägev.
6: Eks need ehitatakse ikkagi nagu ise valmis on, täitsa nagu sõike väikest viisi leiutised on.
5: Ja kus üles kõige vahvam on see, et esimestel aastatel meil oli ainult siis nii-öelda täiskasvanute klass sisuliselt, siis haridusministeeriumi toel me saime ka õpilased ja tööõpetuse õpetajad panna neid roboteid ehitama ja nüüd meil eelmine aasta olid õpilased ja täiskasvanud sisuliselt koos ja kvalifikatsioonis võistles viid nad niimoodi, et õpilased võitsid täiskasvanud insenere. Et ime asju suudavad nad kokku ehitada, kui nagu lasta lapsed peale.
6: Üli äge. Igal juhul praegu kutsume siis inimesi AHA-keskusesse vaatama ettevaatust ebamugavus, proovima ja katsetama siis, et tulema oma sellest mugavustsoonist välja ja hoiame ikka AHA-teaduskeskusel silma peal, sest et tõepoolest palju-palju põnevat seal toimumas on.
5: No aitäh.
6: Ja aitäh. Ja,
4: suur tänu tulemast.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Starfem hommikuprogramm on siin ja kui Eesti autojuhid, mille üle Eesti autojuhid kurdavad? Ummikute üle, mille üle veel?
2: Teiste autojuhtid üle.
1: Jaa, tega meil ei salli.
3: Ei. Ilma üle ka.
1: Ilm on sant, autojuhid on sandid. Teed ei ole ikkagi head nagu.
2: Ei, teed on.
3: See on klassik.
1: Teed on ummikud on alati.
2: Ummikud on. No, mis veel?
1: No, mis veel?
3: Ei, no üldse on paha päev olnud, siis ei, no, kütus, on nõme sõita.
2: Kütus on kallis.
1: Siis kurdad selle üle, et mida need osad siin kihutavad ja siis teised kurdavad selle üle, et mida nad venivad siin jalus kogu aeg, mööda ei saa. Miks need kurvid siia tee peale vandi? Mm-hmm. Ja nii edasi.
2: No kõik asja, kõik on halb.
1: Aga saab olla veel halvem.
2: Nii.
1: Näiteks nagu Prantsusmaal. Seal on nii, et Prantsuse politsei on hoiatanud autojuhte väga ebatavalise liiklusohu eest. Nimelt võivad teile sattuda, kes...
2: Ma arvan, et need purjusloomad.
1: Purjusloomad.
2: Tegelikult see on päris tõsine ja kurb uudis. Et see ei ole isegi, nad ei ole purjus, vaid nad on nagu mingi laksu all, sest ma olen aru saanud, et ka meil Eestis on see probleem, et kui kitsed rapsipõllule lähevad, mis on nüüd hirmusasti nagu mingisuguste taimekaitse vahenditega üle puistatud ja kui nad seal söömas käivad, siis lähevad nad peas segi. Ja see tekitab selle, et nad lihtsalt tormavad niimoodi ummis jalu igale poole.
1: Sihitult.
2: Või siis lihtsalt surevad ära. See on päris kurb asi.
1: Prantsusmaal probleem siis on purjus hirved ja teised joobes metsloomad ja võinud selgitasid, et hirved ja teised metsloomad võivad siis joobeseid hundi seada pärast kääritatud puuviljade, pungade või siis kõdunenud taimede söömist ja loomade käitumine on täiesti ettearvamatu.
2: Jah, no seal on jah, võib-olla siis teine probleem, et nad jäävad jokki on ja nagu me teame seda, et kunagi Pillel juhtus õnnetus, kus purjus põder jooksis nende autosse sisse.
3: No kuidas pärast võeti siis põdral, lihtsalt vaadati palju promille oli või kuidas saate teada pandi?
2: Ikka.
1: Ja mis põder...
3: Palju te välja puhus?
2: Ma ei mäleta, see on mingi 3,5 äkki. Päris palju. Ei, noh, mis asja? Ei, no selles mõttes ta ju jooksis veel niimoodi, et ta oli kellegi kodu aias. Ja vist üle aia prauhti külje ja aknast praktiliselt sisse. Et see oli ikkagi
3: kus
2: päris karm.
3: Kus ta teadis, et ta purjus oli?
2: Oligi, vaata, seal on need õunapuud ja ta käivad seal õunapu all neid käärid. Noh, need, mis on maha kukkunud, on ju. Käivad neid õunu söömas ja see teeb nad täis. Ja noh, seda me teame ka, et vanemate juures need purjuskuked, kes marjapõõsa all on manustanud manusat marjajooki, et ka need teevad huvitavaid lükkeid.
1: Ja ma ei taha nüüd kellelegi halba ideid anda nagu, et mida teha vabal ajal, aga ma mäletan, lapsepõlvest oli sellised asjad olid nagu kolhoosid ja siis seal olid kindlad pingid, kus mehed tööpäeva lõpus, kui ma ei tea, iga kell kogu aeg ei tulnud ja siis nendel oli sõber Vares, kes oli jokis kogu aeg Vares, et sa tuli ja alguses lendas lõpuks ja lennud.
2: Läks jala koju.
3: Huvitav, kas loomadu saab ka ampulli panna
2: või? Kindlasti, aga kujutad ette, et see Vares läheb tiirat taaret jala koju.
1: Ja siis, jah. No võtta, aga...
3: Vares ja naine ütleb, kus sa olid. Kus ma olid?
2: See on nagu see Crazy Radio sketch, võtta.
1: Sa olid. Ja siis meestaga seal arutsin.
2: Sina oled minu sõbe.
3: Käisin puu alt su sustraid söömas. Võtad su täna liiga palju neid sustradi sööb.
2: Aga see on jällegi probleem, on ju, tegelikult.
3: Ei, no see on muidugi probleem. Ja,
2: sealt ju tuleb järgi...
3: Näete, vaadake, kuhu alkoholi probleem on jõudnud.
1: Just, ja siis me siin täna hommikul rääkisime ka, et maailm liigus selles suunas, et rohkem ollakse pigem kaine, mis tundub praeguses kontekstis väga hea mõte.
2: Kuna me mõtetega linnuriiki jõudsime, siis ma tahaks ikkagi veel kord meelde tuletada, et Marko Reikop ütles eile Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalis, et kurg on erakordselt sümpaatne.
3: Ääretult
2: sümpaatne.
1: See on kuidagi kontekstist välja võetud. Sul ma ei usu, et ta lihtsalt või nagu lambist, et Eurovisiooni inimesed
3: laulavad
1: ja tantsivad, mingi show käib ja siis tuleb Marko Reikop, kes ütleb, et
2: ei, aga miks sa ei või tõdeda?
3: See lugu oli kuidagi lindudega seotud ja kurega. Ja siis ta ütles, et kurg, see räägib kurest, kurg on üks ääretult sümpaatne lind. Minu meelest. No. Ja siis läks edasi.
2: Aga kui sa nagu mingil hetkel taipad oma elus, et lihtsalt mõni lind on sümpaatsem
3: kui teine. Aga selles mõttes samas leevike. Minu jaoks on sümpaatsem kui kurg näiteks.
2: Ja.
3: Aga samas Vares võib-olla nii sümpaatne kui kurg ei ole.
2: Kui ma arvan, et purjus kurg on väga ebameeldiv.
1: Noh.
3: Kas ta on ebameeldivam kui purjus Vares?
2: Teate.
1: Kes sa purjus peaga ikka nii väga liiga?
2: Ma jällegi teen ettepaneku kuulata parem muusikat, sest et aga siis... kuhugi paremaks enam ei lähe.
1: Tõsi, ja tarkusi ka ei tule juurde.
2: Just, ja kuuleme parem muusikat, sest et see kuidagi alati värskendab paletti.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
0: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
5: Tere, ilusad hommiku jätku, kell on 6:32 saanud, oled raadioga Star FM, hommiku programm siin tervitab. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga koos.
6: Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
6: Andres, kes sa oled tulnud pikalt puhkusel, kohe rõõm on näha, kuidas puhanud inimene saabub siia meie sekka.
5: Mis jut see on, mis pikk? Puhkus.
6: Ah, õigus, jah, sa
5: võtsid ju. Nädalake.
6: Ja Hispaanis, kus ei tohi ujuda, aga mitte midagi.
5: Oota, miks ei tohi ujuda?
7: Seal oli ju see
5: oli.
7: Välja heitud vees.
6: Sa ujusid. Aa. Ma ta ei teadnud õnneks.
5: Ei, ma ei teanud mitte midagi.
7: Rooja sees ujusid.
5: No jah, siis ma olen roojane. Pole midagi õnne. Ma mõtlesin, mis me niimoodi aisen. Aa, ma ei teanud, sest ma tõesti teanud sellest midagi, sest uudised läksid minust ikkagi pikka kaarega mööda. Sellepärast, et ma otsustasin, et ma ei taha neid uudiseid vaadata. Eriti ma kasutasin vähe telefoni. Vahepeal filmisin oma last ja oma kena naist, abikaasat. Ja.
7: Teadsid ju?
5: Mida?
6: See küsis, et kas nad teadsid, et sa neid filmid?
5: No, ei, ikka teadsid. Jaa,
6: et kas päeval ja öösel
5: teadsid filmis küll,
6: ka või niimoodi küsis praegu Jürgen. Noh, ma lihtsalt
5: tõlgid ära. Et ei, ma öösel niimoodi salaja ei filminud naist. Küll aga magavad last. Aga ma pean tunnistama, et see kõik algas minu ajaks veidi, kuidas ma ütlen siis, kuidagi komöödiliselt. Sellepärast, et kui ma istusin lennukis, siis minu kõrval istus üks väga kena.
6: Tuntud inimene.
5: Tollel hetkel oli mina tuntud inimene. Oh,
6: lihtsalt
5: kõrval,
6: väga ilus.
5: Kõrval istusid väga tore vanapaar, kes vanemad inimesed, ütleme siis niimoodi, mis vanapaar.
6: Ära ütle palun, kui vanad nad olid. Ära
5: no,
6: praegu.
5: 60 plus kindlasti.
6: Ma teadsin, et siit tuleb mingi. No, mingi 100%,
5: sest ma rääkisin nendega seal päris pikalt juttu. Aga, mis oli... Istume seal lennukis rahulikult, lennuk juba tõusis õhku ja naine hakkab lugema kroonikat. Ja ühel hetkel keerab selle kroonika meie poole, siis näitame juba näpuga. No siis mul oli natukene piinlik.
6: Parem oleks nüüd, kui ta oleks kõrvutanud nii, et pilte loeb uudist, siis vaatab kõrval.
5: Ja. Ta näitas, et aga ostis kroonika ja aga siis me sattusin nendega vestlusesse. Nad on Star FM kuulajad, tervitan neid, aga ma arvan, nad ei kuule, nad on Hispaanias, nad teevad päris pika puhkuse Hispaanias, nad käivad igal aastal ja siis nad rääkisid, et nad on kuulevad raadiot Star FM ka ja kunagi võitsid teie käest ka teleka. Kui Allan Roosilehti ja Pille elistasid talle, ütles, et Jürgen oli ka, aga Jürgen oli siis uudiste lugeja. Võitis telekasid raadiost. Vaat, millised olid auinad kunagi.
6: Ants oli see kõrval või?
5: Ma ei tea ta nime, kus ma ta nime peaksin teadma. Aga võibolla oli Ants. Sa mäletad kohe. Ants võitis teleka, sa mäletad kohe. No tervitama Antsu siis ja tema abikaas.
6: Ja, sest ega ma ei tea palju, meil ei olnud palju televiisereid, ma ütlen teile. Ei olnud palju televiisereid.
7: Ma usun jah, et palju ei olnud. Aga sul on kohe meelest, et Ants võitis.
6: No ühe televiisere võitis Ants minu meelest.
5: Kuskil Pärnu lähedalt või?
6: Ei olnud.
5: Ei, ma ei tea, kus nad pärit, ma lihtsalt pakkusin, äkki on Pärnu. No igal juhul, jah, tore, aga väga tore oli ära käia ja Hispaania on tore, mulle väga meeldis, kõik oli lahe. Mõni päev ei olnud nii soe võibolla kui arvata, kui siin Eesti pool, aga tuuline oli vahepeal, aga oli ka ilused ilmasid ja põlesime ära ka korraks.
6: Mm-hmm. Sa olid sõpruskonnaga aina?
5: Jah, ma olin küll.
6: Ja perekond ja töötrukud üldse oli ka kaasas.
5: Jah, ma olin. Mm-hmm. Seetõttu ei läinud üks juhtu väga pikaks.
6: Vaat, kuidas laps distsiplineerib.
5: Oh,
7: see on ju hea.
5: On, väga hea. Isegi kui seal käisid seal rannapaaris ja võtsid seal üht koma teist, siis ikkagi normaalsel ajal magama, normaalsel ajal üles. Et laps ikkagi dikteerib seda päris palju ja seetõttu mingid väga pikale pidusid läinud. Aga kui sa küsid, kas pidusid ei olnud, no mis ta siis ei olnud, oli küll ka päeval saab pidutseda.
6: Kuidas seal siis on? Nägite neid eestlasi ka, kes elavad seal kogu aeg ja neid on ikka jube palju juba?
5: Ei,
6: ja
5: mitte midagi. Ei, ma sattusin kokku liftis see korter, kus meil oli rendikorter endise LHV turundusdirektoriga. See oli küll selline ootamatu kohtumine. Lifti uksed laad lahti, ta küsis, mis sa siin teed? Et see oli nagu mõtlen.
7: See on muidugi hea küsimus inimeste käest, kes on Hispaanias.
5: Ei, see on selline kohmetu küsimus, sest sa ei oska midagi teha.
7: Jah, mis sa siin teed?
5: Ei, ta mõte on selles siin liftis, selles torredel marris siin sellises kohas, kuidas me sattume siia ühte kohta, me mõlemad tunneme üksteist. Ja siis tuligi välja, ta on meie all korteri selles. Et see on ikka, maailm on ikka ime tillukene, ma ütlen sulle.
7: Mina siin täna hommikul aru, et on olemas nagu erinevaid moodi jumest.
5: On jah. Habemega jume ja ilma habemete jume.
7: Et on olemas kole ja ilus jume.
6: Sa hakkad nüüd siin eetris.
7: Ei, no toome ikka kõik eetris.
5: Ei, toome eetris, jah, ma asin uksest sisse, pilet, siis sa näed kuidagi teistmoodi välja. Mõtlesin, noh, nädal aega, Hispaanias teebki teistmoodi, mul ei olnud habemisajamisaparaati kaasas.
7: Mul on ka habe ajamatu.
5: Eile ei jõudnud, me jõudsime alles eile hommikul kell 6 koju. Öine lend oli, 22.45 tuli välja Malagast, tundaega on vahe ka ja kell 4 maandusime siin lapsega.
7: Airbaltikuga sõitsid.
5: Airbaltikuga, jah.
7: Lennud ikka toimivad veel.
5: Jah, väga hästi.
7: Lugesin, et...
5: Mida te loete, kõik toimib? Ei olnud mingid roojast vett lennukid lendavad. Ma ei tea, mida te loete siin. Vaat siin ei tohi lugeda neid uudisid.
7: Me loeme peavoolu meediat.
5: No mis, ei mitte kübedki, jilinend, kõik oli super.
7: Ei, õhtu lehes.
5: Tervitan Eesti poissi, kes oli...
6: Lennukis.
5: Steward, eestlane. Tuli meile vastu, sest laps oli, kuna öine lend nii väsind ja kuidagi seal ei tahnud, seal ta peaks oma tooli peal istuma, ta on juba kaks, aga siis me küsisime selle beebiturva või mis keeb sinna ema külge või minu külge, et siis saab ümber beebi ka panna, aga siis nad ütlesid, kaheaastasel, me ütlesime, me tulime siis mahtus, et mahub ilusti ja siis nad antsid ja olid väga abivalmid ja mul väga, väga, väga ja teenides super.
7: Ei, mina lugesin õhtulehe kaane pealt suurt pealkirja, et eelpoltiku lennud jäävad ära ja ei saa lennata.
6: Oota, mis sina lendad, Andres, ka tavaliste inimeste nendel pinkidel ja
5: kohtadel? Muidugi, mina olen täiesti tavaline vaene inimene. Loomulikult, sa mõtlesid, ma first classis või?
7: Ja ikka. Ei, kardina taga.
5: Ei.
6: Hotellitoa võtab endale alati ime peene, mis minu mõttes ei ole üldsegi nii
5: tähtis. Kas tahad teada mu ime peenes korterist või? Ma magasin nädal aega.
7: Maris.
5: Lahti käivad tiivani peal.
6: Miks?
5: Mina. Sellepärast, et see voodi, mis pidi olema... Double win või mina ei tea, mis voodi see pidi olema.
6: Double win
5: kõlab
6: väga
5: hästi. Või ma ei tea, win, vabandust, jah. Ja. No, ühesõnaga, see pidi olema suur voodi.
7: No.
5: See oli, ma pole nii väikest voodit näinudki. Ja laps magas seal, naine magas seal ja mina ka, siis see ei ole võimalik, et me mahume sinna kõik ära. Siis ma vaatasin korteris ringi, suur tuba, seal on tiivan. Ja ma otsustasin, et ma magan seal tiivanil, et laps ja naine saaksid magada voodis.
6: Väikese lapsega võib iga lai voodi jääda kolmekesi kitsaks.
5: No iga lai voodi ei jää, meie koduvoodi ei jää kitsaks, aga see tõesti jäi kitsaks. ja see tõttu tuli mul nädal aega magada diivanil.
6: Ja nüüd on sul nagu seal veekohast valutab, sest need jõnksud on kõik tunda.
5: Natuke ja neid oli tunda, jah. Valutab siit ja valutab sealt. Aga mis ikka, sai tehtud.
6: Sellest räägid sa pärast, miks seda sealt valutab? Noh, siit sealt, et nagu mitmes kaas selles mõttes, nagu mõtlesin, mitte pidagi praegu, ma ei tea mida. Lihtsalt, et noh, oli mingi minu kukkusin tooli veel paha või midagi.
7: Ta just ütles, et ta magas üksi diivanil.
6: Ja pidutses mõistlikult õigus,
7: kuulasin,
6: näid juba kuulsin, mõte jõudis juba järgi. Ja tahangi rääkida raadiokuulajatele, kes ei saa endale võimaldada sellist nädalast Hispaania puhkust basseiniga korteris.
5: Turistiklassis.
6: Basseiniga korteris seal, kus pankurid kohtuvad lihtis Andresega, kes ei saa endale seda.
5: Ja maja oli ilus. Maja kohta ei oska midagi öelda. Väga ilus.
7: Kuulake need, kes ei suuda pankuritega koos puhata.
6: Ja mul on teile pakkuda üks väga korralik voodi ja mitte ainult. Nii et väike puhkus sullegi, kallis inimene, kes sa meid praegu kuuled.
5: Loodetavasti on lai voodi.
6: Ja. Sa oled seda kiitnud.
5: Meie kuuleme muusikat. Toto jätkab raadiosse Star FM.

0: tere hommikust, kell on 6:48 saanud, oled raadioga Star FM.
1: Suvi algab Tartus, sõbrad.
0: Hakkab,
1: ja sellepärast, no tegelikult ega sa võid ju sellest kohe ka kinni hakata, kuigi meie poolt nüüd väikene viivitus toimub, me alles hakkame teie sõnumeid koguma. Ja V-Spa Hotel on see, mis kutsub nautima ideaalset linnapuhkust kahele. Pakub mõnusat majutust, pakub mõnuseid maitselamusi restoranis Joyce ja loomulikult saad sa Tartu südames nautima oma vaba aega.
0: Mina ei tulnud aastaid selle peale, et Tartusse suvel nagu noh, et oo lahe on ju ja ei ole mereäärne linn ja ikka Pärnu ja Pärnu. Ja siis kui me käisime raadioga, kui see rallimõll seal hakkas ja me sattusime ikkagi päris mitmeteks päevadeks sinna Tartusse keset süda suve, siis ma ikkagi avastasin kogu selle jõeäärse ja selle Tartu, sellise suvise Tartu, et see on ikkagi üli äge.
2: Suvine Tartu on tore, jah.
0: Üli äge tõesti.
1: Aga mul sama, et tõesti see ralli nädal, mis meil kunagi oli, see andis mulle selle teadmise, kui mõnus on seal Tartus ka olla suvisel ajal.
2: Ja kuulsin juba Tartu poolt, et juba jõeäär on ikkagi elab.
0: On jah.
2: Rahvas täis, ilmad on soojad. Seal
0: rohvikud lahti.
2: Seal on juba tõenäoliselt, ma ei tea, sirelid juba hakkavad võitsemist lõpetama. Et noh, ikkagi Tartu on ju nii palju lõunapool ja
1: sirelit, ma arvan, veel ei
2: ma jah, liialdasin
1: et tegelikult aga ma nädala vaad selle väga jälgisin
2: aga tõenäoliselt Tartus nad võivad ju võitseda, sest et ega siin Tallinnaski ma arvan, et siin on nagu nivin nabin ja.
0: Tuleb, siin tuleb nüüd ikkagi väga soojad ilmad siin homsest ja ülehomsest
2: et... täna hommikul kuulsin, et ööbik meie maja ees siin töö juures laksutab nii, et vähe
1: lasname ööbik
2: ta on iga aasta siin ja see tähendab seda, et öösooja toob ööbikeks.
0: Mulle nii meeldib, kui Jürgen kuuleb linnulaulu, sest ma ootan Jürgenit endiselt oma uude koju külla. Ja ma elan ikkagi linnuriigis ja see ei ole niisama linnuriik, eks ole pandud nimeks. Mine seisamu terassil ja kuulatu korra.
1: Aga tead, mis
0: eile oli isa minu poole ja isa seisis saunas tulles korra õlleklaas käes seal terassil niimoodi.
1: Jälle.
0: Kuulatus. Jälle. Ja ütles... Issand, kus siin lillud laulavad. Ja seal on tõesti...
2: Aga mis sa pead selle äppi endale tõmbama?
0: Aga võibolla tõesti, sest minda ma jäin ise ka siis kuulatuma. Ja tõesti, seal on ikka käib selline sirtsutamine.
2: No praegu käib sirtsutamine.
0: Siristamine, vabandust, siristamine.
2: Praegu käib päris hullumeelne.
1: Ja mina isegi mõtlesin, noh, elades ju maal looduskaitsealal, kus on just eriti rikkalik linnuriik, et tulles linna, ma pean tunnistama, et üldse tundub kuidagi, et noh, kõikjal praegu on hästi palju nagu seda linnu
2: häält. No praegu on see aeg, jah, seda varsti jääb vähemaks.
0: Aga tuleme V-Spa juurde tagasi, ka V-Spaast õue minnes võid kuulda linnulaulu. Igal juhul meie annam sulle ära, nagu öeldud, kaheöine spa pakett veetleb värskus igas päevas. See mulli vanniga te luks toas kahel on ju. Kolmekäigulin õhtusek restoranis Joyce, siis hommikud saad seal samas süüa ja nii edasi, nii edasi.
1: Saunamaailm ootab sind ja saad ööklubisse veel tasuta minna, kui tahad. Vahuvein ootab sind toas. Nii et sõnum tuleb sul teele saata.
2: Ja sõnum numbrile 13013 ja märgusena on siis spa.
0: Ja ära unusta, vaata ka vspahotel.ee ja tasub pilt peale visata V-Spa hotelli juuni kuu eripakkumisele ka, sellepärast, et kui sa

0: tundi ja vahepeal ütlen, et kuule, ütleb Tartus sirelid juba õitsevad.
1: No, ei usu.
0: Sa ei saa nüüd raadiokuulajad mitu uskuda.
1: Meie raadiokuulajad. Mitu inimest on juba kirjutanud.
0: No muidugi, meie raadiokuulajad ei valeta. Sa ei saa, sul ei ole voli öelda, me ei usu sind.
1: Alku.
0: Jaa, armas raadiokuulajad, me usume.

0: These beautiful things that I've got.
1: Aia ja lillepäevad Jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal!

0: kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelinn Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
2: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
3: Näe, karu. Ongi karu.
1: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30. TV3-s.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust! Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilset suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vast ulatusliku drooni ja raketi rünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ukraina võimud teatasid, et vigastatute hulgas oli ka 2 last. Ameerika Ühendriikide valitsus otsustas mitte pikendada Venemaa toornafta ekspordile kehtestatud sanktsioonide suhtes antud ajutist erandit, mis võimaldas Venemaal müüa juba tankeritesse laaditud naftat. President Donald Trumpi administratsioon oli erandi jõustanud eesmärgiga aidata stabiliseerida Hormuzi väina sulgemise tõttu segadusse paisatud globaalsete naftaturgu ning piirata kütuse hinnatõusu. Energia varustuse suhtes haavatavate ja vaesemate riikide jaoks ähvardab Venemaa naftatarnete täielik kaotamine põhjustada tõsise kütuseinflatsiooni. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaal õhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalve amet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Ning eile õhtul saabus teada, et Leedu samane küla põllult leiti alla kukkunud droon. Pressikonverentsil teatas riikliku kriisiohjekeskuse juht, et alla kukkus sõjaväe droon. Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse infokohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma ennustajad lubavad, et enne lõunal täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku aga kagupool pilvisust tiheneb ja sajab vihma. Vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb lõuna Eestis ka äikese oht ja sooja lubatakse täna 15-20 kraadi. Liikluses hetkel kõik tundub sujuvat, patrullid teevad ka kenasti tööd Toom Puiesteel ja Narva maanteel Tallinnas.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere hommikust, 7.08 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind, esmaspäev on täna 18. mai, pileminev Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga koos.
1: Tere.
0: Ja, tere hommikust ja tere, ma arvan, et hommikust. Ei ole enam olemas inimest, kes ei tea, mis asja on pangaranga.
2: Pangaranga või?
0: Pangaranga, jah.
2: See on
0: pangaranga.
2: Mingi suvituspiirkond Leedus.
0: Ei, noh, ma ei mõelnud seda, et kõik me ei tea võibolla tähendust ja mõtleme, mis see tähendab, aga me teame vähemalt seda nime, oleme nüüd korra kuulnud.
2: Ma tean, mis sa mõtled, see on see Bulgaaria võidulaul.
0: Taara, 27-aastane naine, kes siis Bulgaariat esindas Eurovisiooni lauluvõistlusel, siis tõepoolest ju laupäeva õhtul või siis öelda juba laupäeva vastu pühapäeva öösel võitis Eurovisiooni lauluvõistluse ja noh, selles mõttes oli tore, et Bulgaariat, noh, küll ennustati top 10, aga keegi ennustab teda võitjaks.
2: See tuli päris ootamatult.
0: Jah, Soome, keda kindel võitja juba teist aastat järjest, ei võitnud.
2: Jah, Eurovisioon käis taustaks küll laupäeva õhtul ja oli selline lugu, et ega ma ise austel siis jälginud seda ja kui lõpus see hääletamine oli.
0: Jah.
2: Siis kuidagi istusin diivanile ja ma sain aru, et seal kõik läks pea peale, sest et siis kui tuli need rahva hääletused, siis hakkas ilmnema igasugused huvitavaid asju.
0: Just
2: et alguses oli see top 10 hoopis teistsugune ja siis kui need rahva hääled sisse tulid, siis seal tuli ju mingi hullud massiliselt mingisuguseid punkte. Ja siis hakkasid sinna tekkima ülesotsa sellised riigid, mida sa elus ei oodanud, et nad võiksid olla seal nagu eesotsas.
1: Eks siis esimese otsaga pani žöörii ühte viisi punktid ja siis pärast muutus kõik teistmoodi, sest rahvas mõtles hoopis teisiti.
0: No ikkagi seal need esimesed olid enam-vähem, no jah, tõesti Bulgaaria, kui ta oma hääled sai, siis nad...
2: Ei, see Rumeenia lugu vahepeal, see on tohutud punkte ja mingi...
0: Ma lihtsalt ütlen, et ma sellel aastal jälgisin seda nagu Eurovisiooni lõppu nagu pingsamalt kui kunagi varem. Ma nii pingsalt ei ole seda vaadanud, sellepärast, et mul ei olnud lennukis lihtsalt mitte kott. Teha. Mm-hmm. Laps magas mul süles, kuna oli öine lend, siis õnneks Air Balticul oli wifi ja ma vaatasin siis Eurovisiooni ülekannet ja kuna klapid olid peas, siis mul mitte midagi und mul nagu kuidagi peale ei tund, sest laps oli kuidagi niimoodi süles ja siis ma jälgisin seda läbi telefoni ekraani ja siis ma vaatasin niimoodi, noh, kuidagi oli põnev ja lend läks ka kohe palju kiiremini.
2: Mm-hmm. Aga noh, kui nii palju kui see taustal käis, aga see Eurovisiooni muusika, mis on nüüd esindatud
1: aastaid suht
2: no, aastaid jah, aga nüüd ütleks need viimased aastad ikkagi nagu päris õudne kogu see asi, mis seal nagu toimus.
0: Noh, ma nii karm muidugi ei oleks, aga tõsi, ei ole ka endalt sealt midagi nii väga suuri hitte, mida nüüd oma playlisti lisada ei ole ja aga noh ja ma ei tea, need kuidagi kõlavad seal laval alati nagu kuidagi nagu selliselt Eurovisioonilikult.
1: Kas midagi on, mida sa saad sealt oma playlisti lihtsalt?
0: Jah.
2: Ei, ma ei saanud küll ühtegi lugu.
0: Mul muidugi on.
2: Sest ja... et, ei tõesti, ma ei...
0: Too epic to be true.
2: Ah, no, jah, okei.
0: Ma ütlen, et seda kära ja kisa, mis on Ilja Ninja ümber ja seda targutamist, näe, me ju ütlesime ja seda oli lihtsalt valus vaadata. Minu arvates tegid nad oma esituse täiesti suurepäraselt ja veatult. Nad laulsid väga puhtalt ja ilusti ja nad olid väga valmistunud.
2: Ma ei tea miks, aga mul kogu sellest nagu jandist jäi meelde Itaalia lugu.
0: No, miks mitte, jah?
2: Ja nad olid ka teitsa tegelikult seal kõrgel kohal.
0: Ja mul ka paar lugu tegelikult on kogu sellest pundist jäänud meelde, aga siin kohal ütlen ära ka, et Vanilla Ninja jäi esimesena siis sealt finaali ukse tagant välja.
2: Nii oli, jah.
0: Ja nad said Sürilt liiga vähe punkte, aga näiteks inimesed hääletsid ikkagi Vanilla Ninja poolt ka. Nii et, aga noh, mis liikka, aga järgmisel aastal uuesti, aga ikka võib niimoodi juhtuda, et ärme materda kohe kõiki maha ja inimesi ja kuidagi nagu ärme halvusta. Ma ei tea, mis komme meil on halvustada kohe kedagi.
1: Mul oli selle poolest tore Eurovisiooni elamus, et ma küll seda televiisorist ei vaadanud, aga kuna mul on esimest korda sõbrad ise koha peal, siis ma sain niimoodi nagu mingisuguseid väikeseid videojupse.
0: Aga miks nime mitte meilust välja öelda? Ma hommiku endine saatejuht, Kerli Tello, oli koha peal.
2: No ta Instagramis
0: kui me elame naabrid, loomulikult me teame, me ikka räägime oma vahel ju.
1: Muidugi.
0: Ei, ma nägin Instagramist.
1: Eks ma seda olen ka Kerli käes kuulnud, et kuna te nüüd naabrid olete, et siis ma lihtsalt praegu tuli meelde, et Kerli palus edasi öelda, et ta tahaks sinuga sõbraks saada.
0: Aha, tahaks minuga sõbraks.
1: no, soolaleiva pidu või midagi nagu, no. Et ju ikkagi elate nii lähestik, nüüd mõlemad rakkades.
0: Pidudega on nüüd kõik selles mõttes. Raha pole.
1: Aga tead, kuidas...
0: Siin on kõik ära raisatud.
1: Jah, seda
0: ma... Reis on ju, uus kodu on ju, pulmad, mul ei ole enam mitte midagi hinge taga. Nüüd on ma jäänud tööd teha.
2: Tello tuleb oma joogiga ja lullu.
0: Jah, siis palun uksetada.
1: Ja söök ei olegi talle nii oluline.
0: No siis polegi siin küsimus.
1: Ma tean.
2: Ei, muidugi sa tead, me kõik teame.
0: Kuulge, kuuleme ka Taarat ja Pangaranga ja igal juhul teame seda, et järgmisel aastal siis toimub Eurovisiooni lauluvõistlus.
2: Bulgaarias.
0: Ja...
1: Äge.
0: Mis nendes pealinn Sofia või? Oli on jah. Linnapea on öelnud, et küll me leiame raha, et kindlasti toimub see seal.
2: Ei, et, küll alati leitud.
0: Jah, et selles mõttes, jah.
1: Meie oleme leidnud raha, meil on 500 eurot, sellepärast, et me mängime ju terve maikuu, mängime sünnipäeva mängu.
0: Kui tore.
1: Ja kui sa ei saa seda 500 eurot, siis sa saad kasti teie komme ikkagi kommipommilt.
0: Jah. Miks sa seda nii ütlesid?
1: Sest meil on raha, sellele saab praegu uhka.
0: Andsite vahepeal välja ka 500 eurot?
1: Oleme korra annud.
0: Ja. Ei, ma mõtlen siis, kui mind ei olnud.
1: Kas sina olid siis?
0: Mina olin, siis läks välja.
1: Siis ei annud, ootasin.
0: Ei annud, jah. Ja. Nii et täna on see võimalus. Aga kuulame siis Eurovisiooni lauluvõistluse lugu. See ei ole küll meie raadio playlist, sest see on selline mõnus andmine. Aga sellegi poolest võiduloo peame korra siin eetris ka ära mängima. Nii et head kuulamist Taara ja Pangaranga.

0: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
8: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.
9: Kommipomm toob sinuni sünnipäeva mängu tõepoolest ja sul on võimalik võita endale 500 eurot ja kui sa ei võida, oled sa võitja ikkagi. Kui tihti saab nii öelda, kui sa ei võida, oled ikkagi võitja ja sa saad
10: sest ikkagi... Kommipomm annab sulle terve kasti teie majustusi.
9: See on siia maani, ma käisin vahepeal nädal ära ikka see kommipommi kasti ei ole otsa saanud.
11: Ma olen kommi... väga püüdnud.
9: Oled, jah.
11: Jaa.
9: Seda on, tõesti, seal on palju neid komme, igasugused erinevaid igale maitsele, nii et võiti oled sa igal juhul, aga nüüd on vaja helistada ja helistama peavad meile.
10: Juuni kuu sünnipäeva lapsed.
9: Suve!
10: Ja.
11: Juuni, see juuni. Esimene suve kuu.
9: Nagu juuni, arvad, et keegi ei saanud aru või?
11: Nagu ninasarvi.
9: Iga kord rõhutatakse, kui keegi ütleb juuli või juuni, siis töötab alati järgi juuli või juuni.
11: Ma selles mängus peab täpne olema.
9: Peab küll nii, et juuni. Kui sa oled juunikuus sündinud, oleval on kena helista meile 63 66 200 meie number ja kui sa oled kolmas helistaja, siis päästki mängu. Tere hommikust, oled esimene helistaja. Millal on sünnipäev juunis?
12: 15.
9: Ja. Ja. Aitäh, täpselt keskele. See on lahe, et oli keskele. Me saame kohe teha pooleks selle.
11: No saaks jah, aga vaata nüüd ongi see.
9: Vahepeal mingi info, et ei tohi vihjad
11: anda. Ei või
9: vanda, võib öelda. No seda on palju. Tere, teine helistaja oled.
12: Tere, 11.
9: Juuni.
11: Seda on palju.
9: Noh, aitäh. Ja nüüd, parambarambarambaba, kolmas helistaja on pääsenud liinile. Tere hommikust. Tere.
12: Tere hommik.
11: Ära ütle meile oma kuupäeva.
9: Ära ütle veel.
11: Me teame nüüd siis, et sa oled juunikuus sündinud.
9: Oled või?
12: Jaa.
9: Oi kui tore.
11: Ja nüüd ma võtan ümbrikust ühe kuupäeva, mis on...
9: Sul on varsti tulemas sünnipäev, mis sa siis on juba plaanid tehtud, kutsed välja saadetud või?
12: Vara veel.
9: Vara veel, okei. Okay.
11: Ei ole vara, sest meil on kuupäev 1. juuni.
12: Ei ole, 29.
11: No kuule, aga näed, nüüd sa oleme magustoiduga ühel korras.
9: Jaa, saad sünnipäevaks terve kasti täie kommi, pommi, komme.
12: See on tore.
9: On muidugi tore. Nii et, kuidas nimi on?
12: Kairi.
9: Kairi, me soovime sul ikkagi ilusat suve ja loodetavasti sinu sünnipäeval on väga ilus ja soe ja kuiv ilm.
12: Loodame.
9: Ja, ole palun kena jää liinile ka, ma räägin sinu keetrevälist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. No võt, homme on uus võimalus ja terve maikuu on kommipomm meil appi tulnud ja me saame siis mängida sünnipäeva mängu, milline kuu homme on. Kas see vahepeal nii ei võida, et ütleme juba homme ära, millise kuu?
10: Ei.
11: Võiks.
9: ei või jah , no reeglid on reeglid , me ei saa öelda eh?
10: Siis meid kuulavad näiteks ütleme , et kui me ütleme , et homme on
9: oktoober ,
10: siis, siis ainult oktoobrikuu inimesed kuulavad
9: ja jah , seda
10: teistel ei ole enam huvitav mängida
11: detsembrikuu kuulajad kõik lähevad
10: raadio juurest
11: ära ,
10: nad lähevad ju õue
9: hea küll , seetõttu me ei ütle , siis homme hommikul umbes seal 7:15 ja 7:30 vahel me jälle sünnipäeva mängu mängime , nii et igal juhul tasub kuulata ja 500 eurot on mängus .
11: Aga meie oleme teinud täna huvitavat statistikat , sellepärast et me küsisime perenõukogus sinu käest , et kas sa kuulad raadiot muusika või siis noh , saadete , saatejuhtide pärast , sellepärast mida seal
9: selline
11: räägitakse.
9: Küsimus aga võib-olla sealt tuleb mingi selline tulemused , me ei tahagi teada
11: no, tulebki, annan vihjeks
10: ütlen selle peale vihjeks jah , et äkki paned muusikat
11: jah , see on hea vihje ja vaatame , mida te siis olete selle teema kohta öelnud , et miks keegi raadiot kuulab
9: peaks proovima tegelikult seda , et me ei käi nädal aega tööl või noh , me kuidas statistikat saab teha , et mängime ainult muusikat , vaatame meie saame palka edasi , ma mõtlen et siis mängime ainult muusikat ja vaatame , kas siis langeb või tõuseb see reiting või püsib sama koha peal , siis oleks õige statistika , eks ole aga no hea küll , me väga austame
11: oma kuulajaid me peame siis 2 aastat puhkama , sest et kiiremini ei saa nagu adekvaatselt seda
9: 2 aastat tasustatud puhkust why not , ma ütlen , teeme ära ja me kuuleme Nelli Furtadot praegu siin Say It Right kõlab raadios Star FM , sina aga kuula ikka meid sellepärast , et nagu öeldud sai , muusikat me mängime ka siin raadios Star FM .

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Mina, Maija, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
3: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee /Vordle.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.

0: tere hommikust. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilsed suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vastu ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ukraina võimud teatasid, et vigastatute hulgas oli ka 2 last. Ameerika Ühendriikide valitsus otsustas mitte pikendada Venemaa toornafta ekspordile kehtestatud sanktsioonide suhtes antud ajutist erandit, mis võimaldas Venemaal müüa juba tankeritesse laaditud naftat. President Donald Trumpi administratsioon oli erandi jõustanud eesmärgiga aidata stabiliseerida Hormuzi väina sulgemise tõttu segadusse paisatud globaalset naftaturgu ning piirata kütuse hinna tõusu. Energiavarustuse suhtes haavatavate ja vaesemate riikide jaoks ähvardab Venemaa naftatarnete täielik kaotamine põhjust tõsise kütuse inflatsiooni. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaa lõhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalveamet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakauba vedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Eile õhtul saabus teada, et Leedu samane küla põllult leiti alla kukkunud droon. Pressikonverentsil teatas riikliku kriisiohjekeskuse juht, et alla kukkus sõjaväe droon. Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse info kohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulises sajuta keskpäeva paiku, aga hakkab kagupoolt pilvisus tihenema ja sajab vihma. Õhtul suureneb Lõuna-Eestis ka äikese oht ja sooja tuleb 15-20 graadi. Patrull teeb tööd Tallinnas Tartu maanteel.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.40, tõepoolest me oleme jõudnud Perenõukogusse raadiosse Star FM. Igaks juhuks tuletan meelde, et inimene, kes meil kommipommi võitis sellise kastitäie kommipommi või komme kommipommilt sünnipäeva mängus, siis ole palun kena võtta meie kuuest ühendust, sest jätsime te liiga kauaks liinile, otsa loomulikult oma nii ära, nii et helista meile tagasi, ma võtan su andmed varsti. Aga meie lähme nüüd Perenõukogu juurde.
2: Kus me küsisime sinu käest, kas sa kuulad raadiot pigem muusika pärast või siis saadete pärast, noh, meie siin mõtleme natuke saatejuhte ka, enne.
1: Ja mina nüüd mõtlen, et aegajalt ikkagi, kui me statistikat teeme, siis vaatan seda pöialt, on lihtsam vajutada. Vajutad lihtsalt selle postituse peale ka pöidle ja siis vaatad, opadi, mis statistika on. Selle pärast, et kui ma loen kommentaare, siis see statistika ei lähe ikkagi kokku, aga võibolla pole see päris läbi mõeldud, see statistika
3: võibolla see on lihtsalt meile mõru pill neelata, et muusika pärast kuulatakse rohkem.
1: Aga kui kommentaare loed, siis ei ole ju mõrubildis mitte midagi. Jaana ütleb, hommikul ikka hommiku programmi pärast, sest annab hea oo sisse päeval pigem muusika pärast. No ja kumba sa nüüd vajutad siis seal, eks ole?
2: Ja no me saame siit noppida tõesti neid toredaid sõnumid, kus öeldakse, et jah, hommikuprogrammi pärast, et see annab hea oo sisse ja siis jah, see, et päeval on valdavalt muusika, see sobib ka, vähemalt nendele, kes meil siin niiviisi on vastanud enne.
1: Sest Ulrike ütleb ka, mõlema pärast hommikuti küll puhtalt teie kolme pärast, Pille, Andres ja Jürgen. Aitäh, vaata kui ilusti võivad eestlased öelda teisele eestlasele.
2: Ja mida veel, mis veel läbi käib, noh, kui me ei räägi ainult raadios, siis mõnedki kuulavad ka Spotifydeks.
1: Jah. Ja,
2: kodus, aga tööl on raadio, ma saan aru, teele tööle, no näiteks Liina sõidab hommikul 40-45 minutit tööle ja pärast õhtul samamoodi tagasi, et sellel ajal on tal siis jällegi Star FM ja sobib nii muusika kui ka saatejuhid.
3: No nagu Marve ütleb, et mõlemat on vaja nii muusikat kui mõlo.
1: Ja Kerli ütleb, et Pille pärast kuulan.
3: No.
2: Aitäh, Kerli.
1: Palun.
3: Ja mina ka kuulan Pille pärast.
1: Ja Siirile meeldib Pille elutarkus.
3: No,
1: ilus ju.
3: Kas see ka alati tarkus on?
1: No, jah, see on iga enda asi, eks ole, võibolla ta mõni...
2: Kes meist oleks täiuslik?
3: Ei, mitte keegi.
2: Mitte keegi, see tõttu on teinekord hea ka teiste vigadest õppida.
1: Ja Tea kirjutab...
3: Ja seda ma teen siin tõesti palju.
1: Tea kirjutab, et tema kuuleb ainult Retro FM-i, aga käib Star FM-i, noh, ta kirjutab, kõike kuulan Retro FM-i.
3: Ja Mihkel ütleb, et tema kuuleb 90% vikerraadiot.
1: Ja, aga ometigi on Star FM-i Facebooki lehel ja vastab Star FM-i küsimustele. Aitäh, see on ka oluline.
3: Võibolla meil parem Facebooki lehtes.
1: Võibolla tõesti, jah, see nii võibolla, igasugused asja on. Kertu ütleb, et muusika pärast kuulan ikka raadiot ja näed, lihtsalt Iirek ütleb uudiste pärast.
3: Ja ikka ka näed uudiste ja ilmateate pärast. No loomulikult inimesed kuulavad ilma teate pärast raadiot. See on täiesti loogiline, aegade algusest on nii olnud.
2: Ja veel jah, homme peaks küll soojamaks minema.
1: Vaat seda ilma teate ei saagi kuidagi nagu alahinnata. Vahepeal siin ka oled rutiinis, lihtsalt mõtla, jälle see ilm, eks ole. Aga näe, inimestel on see oluline, jah?
2: Jaa. No võt, selline on statistika, kuulge, toon teile pommuudise. Ei, vallaalised inimesed,
1: Pole ühtegi meil siin.
2: Meil siin ei ole kuulajate, sest kindlasti on ja kohtingu äppide aktsia hinnad kukuvad ja nüüd on uus ja efektiivne moodus, et sa ei pea enam käima kusagil Tinderis ja muudki kedagi vasakule ja kedagi paremale panema, nagu me aastaid oleme pidanud tegema.
3: Kuhu nüüd siis paneme?
2: Nüüd on täiesti uus moodus, kuidas kaastas teida. Eestis ei ole võibolla see veel nii laialt jõudnud levida, aga ühesnaga täiesti struktuurselt teine idee, kuigi tinderdamine on endiselt jõus, muideks käisin Keller teatris vaatamas etendust Maarja tõmbas Tinderi, mis on elust võetud kogemused, mida sealt saab, keda sealt saab,
3: kuidas oli?
2: Sealt läheb. No ma arvan muidugi, et seal oli tehtud värvikama variantid võetud niimoodi kokku, aga ikka on ikka igasuguseid mehi. Nii, aga uus süsteem, jah, kuidas endale kaastas teid ja kiiresti efektiivselt sellest räägime ka.
1: Meie kuuleme Bruno Marsi siin raadios Star FM.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Tere hommikust, kell on 7:48 saanud raadio on Star FM, mida kuulad.
2: Kui sa oled olnud mõnda aega vallaline, siis võibolla oled jõudnud sa ka Tinderisse või mõnda sellisesse kohtingu äppi mõeldes, et oh, vaatan ringi, äkki kohtan kedagi toredat inimest, kellega võiks elus edasi minna.
1: No aga kohetaksegi ju, neid paare on küll ja veel, kes on läbi Tinderi ikkagi väga õnnelikuks saanud ja ka üksteist leidnud.
3: Ja neid on isegi oma tutvusringkonnas.
2: Aga need on ikkagi pigem erandid, on üks asi ja teine asi on see, et suurem hulk mina tean, millest ma räägin. Suurem hulk inimesi võivad seal, noh, see on lõputu töö. Inimesed on väsinud sellest.
1: Sina tead seda lihtsalt sellepärast, et sinu need valalised sõbrannad seal muud kui lahterdavad paremale vasakule.
2: On mõnedki olnud ja muideks nüüd, kui me käisime vaatamas seda kellerteatri etendust, et Maari tõmbas Tinderi, siis tõsi, me olime kinkinud need teatripiletid ühele mu valalisele sõbrannaga. Ja kuna meil juba oli välja valitud selline etendus, siis loomulikult käis sinna juurde, noh, eelnev kokku saamine, niisugused õnnesoovid ja
3: mis veel?
2: Ja väike klaaside kokku kilistamine ja ühtlasi Tinderi avamine.
1: Mina mõtlen hoopiski vabandust, et seda Pille sõprusringkonda,
3: kes
1: on
3: nagu
1: üli, jah, nad on üli toredad, üli vahvad ja sellised keskmised aktiivsemad ägedad inimesed, on ju. Ja ma mõtlen nüüd, kui Pille sõbrannade seas keegi leieb poissõbra, on ju. Noh, oletame. Ja siis ühel hetkel ma mõtlen, kui see poissõber tuleks sinna seltskonda.
3: Päris karm, jah.
1: Püha taevas. No, kas siis jääb veel suhe püsima?
2: Aga seda me oleme alati ka öelnud.
1: Olete.
2: Kui jääb püsima, siis on nagu
1: korras.
2: Väärt mees.
1: Aga veel ei ole jäänud ühtegi.
2: No, mõnel on jäänud. Aga...
3: ei, aga ma mõtlen, kui see teie ülemeelik seltskond teatrisse läheb, suudate ennast ikka nagu vaos hoida või?
2: Etenduse ajal küll, kuigi tõsi on see, et kuna seal Tinderi etenduses on ka päris palju naerukohti, siis naermist oli ka palju. Aga mis ma tahtsin Tinderi kohta öelda on see, kui me, ka mina sain siis silmanurgas piiluda, seal no, kõigil oli võimalus neid sõbrannale, neid mehi vasakule ja paremale loopina. Et selles mõttes oli olukord nagu nadi, et esiteks on hästi palju välisma mehi, no kui sa ei taha nagu mingit välisma meest, no, soomlasi viskas palju sisse ja ma ei tea, aga tekkis natuke seda kahtlust ka, et seal on äkki juba mingi taimängu, ma ei tea, ühesõnaga need mehed, keda mina sattusin nägema, kõik olid noh nagu ebatavaliselt ilusad. See ei mõjunud mõne enam üldse nagu veenvalt.
1: Kas see on küll hea point, jah, et tänapäeval teed AI-ga ennast kuidagi nagu paremaks ja paed seal pildi ja siis päris elustad kokku, siis oled sarnane küll, aga pole päris see.
2: On ju, nii. Ja ongi sellest algoritmide ajast on juba kõigil kõrini ja nüüd on täiesti uus moodus, kuidas leida endale kallimat. See on juba levinud väga mitmetes Ameerikas on see, see on Londonis trendikamates baarides seda niisuguse üritusi korraldatakse ja seda võib nimetada PowerPoint kohtinguks. Ja see tähendab
3: kuivalt.
2: Ta ei ole tegelikult nii
3: see on kui... nagu, ma lähen kohtingule ja siis on esitlus või?
2: Sa lähed siis paari õhtul. Oletame, et meil Telliskivi loome linnakus, üks paar ütleb, et laupäeva õhtul on kohtingu õhtu enne. Sa oled sinna, sa oled teinud enda kohta PowerPointi, sul on aega 5 minutit,
3: sa oled esitled ennast.
2: Täpselt mikrofon, ekraan, PowerPoint lööb ette ja seal on kindlad asjad, mis selles PowerPointis on, mida sa ekraanil näitab. Mitte, et teed rannapildin, et siin ma kõnnin või hakkad ise midagi jutustama. Ei, konkreetsed punktid, mis selle 5 minuti jooksul sa välja tood.
3: Vägev, see tundub mulle küll lahe ettevõtmine. Mis need punktid on?
2: Just, mis need on? Kõigepealt teed sa analüüsi enda kohta, tood välja oma tugevused. Näiteks ütled, mul on stabiilne sissetulek, ma oskan hästi pastat teha. Järgmine PowerPointi slaid, nõrkused, ma kipun hiljaks jääma.
3: Keedan pasta üle.
2: Ja siis võimalused, minul on tore suvemaja, siis kirjutatud välja ohud, vabandust, minul on kassi allergia, noh, kõik niimoodi. Ja sa saad seda värvikalt teha.
3: Aga ma arvan, et inimesed kipuvad ennast nagu paremaks tegema.
2: Ei, aga siin on konkreetne plussid sinu omad,
3: no ja, aga,
2: miinused need, sinu omad.
3: Miinustega on see, et ega sa neid enda miinuseid ikkagi nagu julgelt välja ei too.
2: Ei, no, aga kui on niisugune PowerPoint, ja sa ütled, mul ei olegi miinuseid,
3: ei,
2: siis ma juba no, viskan sul avaga.
3: Mitte nii, et sul ei ole miinuseid, vaid su miinused on tihti peale sinu enda poolt pandud miinused ei ole.

0: noh , need on sellised nagu
1: arvad või ?
0: noh , sa ikka nagu oma neid päris miinuseid
2: ei no kui sa oled krooniline hilineja , mis siin oli näitena toodud , see on väga oluline
1: on küll,
2: asi
1: on küll.
2: Siis on raha asjad
0: aga sa ei ütle sinna , ma tegelikult aga... olen õel inimene näiteks
1: aga mismoodi sa minu arvates võiks , kui sa selle PowerPointi juba teed , siis ja. Rendid mõne konverentsikeskuse kutsud need kõik sinna kokku , need vallalised on ju noh , tuleb ei, 100 inimest nagu... ja siis hakkad neile tegema esitlust ei, ja see... siis lõpus vaatad , järgi on 3 jäänud , vaatad okei okay, , nende 3 seas saan valida
0: ja see pubi on ikka parem variant
1: oh, no jah ,
2: võib-olla no, pare...
0: nagu tänavalt inimesed lihtsalt , et ja, sa ei pea hakkama ise kokku ajama seda vallaliste kampa
2: ja natukene see on ju ka see , millise sarmiga sa lähed , millised naljad sa sinna vahel ütled , aga 5 minutit
0: aga seal võib muidugi see juhtuda , et need pubis istuvad vallalised on võib-olla nagu õhtu lõpuks natuke liiga palju võtnud ja siis hakkavad noh need PowerPointi esitlused ka nagu hägustuma või noh et vaata sa hakkad nagu neid miinused noh lähevad nagu rohkem plussideks saad noh seal juhtub see et sa nagu lähed tolerantsemaks sest kui sa oled veidikene nagu
2: ja rintis. Aga kui see suhe sul jätkub siis sulle on ära toodud need asjad mis et sa ei saa mulle hiljem öelda et kuule miks sa Google õigeks jääks ju kuule ma näitasin sulle juba esimeses esitluses , ma olen hilineja , eks , nii . Ja teine asi , mis huvitab
1: vaata , vaata , nüüd hakkad seda ära kasutama , ma ju näitasin sulle , noh , sa ei saa enam midagi nagu öelda .
2: Ja teine osa , mis on selles PowerPointis hästi oluline , on ka perspektiiv , mis perspektiiv sul on , kas sa ütled , mina tahan karjääri teha , mina tahan peret luua .
0: Aga see on ikka päris ohtlik asi tegelikult .
2: Ohtlik või?
0: On küll jah.
2: Minu meelest ei
0: on,
2: ole.
0: On. Mina arvan, et sa peaksid hakkama siis iga kuu tegema uut PowerPointi, sest tõenäoliselt inimene ka
1: perspektiivid muutuvad.
2: Ei no see võib ja ka juhtuda.
0: Siis sa pead kogu aega esitlema oma kaasasele jälle uuesti seda PowerPointi.
1: No, aga mis
0: mingid punktid aeguvad ja mingid punktid
1: ja, on juurde. Aga sa saad ju PowerPointi väga lihtsalt muuta. Muudaks ära.
0: Jah,
1: ja tegelikult teed esitlus ära ja siis muudad üldse ära ja siis sa ei mäleta või. Kogu aeg on selline olnud.
0: Ei no jah, aga 3 kuu pärast on PowerPoint täitsa teistsugune ja siis sa mõtled, et nagu... Miks ma taga koos olen?
2: Tead, mulle tundub, et see võibolla vähendab just kui natuke romantikat enne.
0: Kohe kindlasti, jah.
2: Aga idee tundub, ma siin on öeldud, et ega see slaidi show võib sul olla selline humoorikas, nii. Et noh, näiteks sa lisad sinna mingi endiste elukaaslaste anonüümsed arvused või kliendi rahulolu reitingud. Sa saad sellest teha väikese stand-up 5 minutilis etendus.
0: Siis ka TripAdvisor.
2: No.
0: Ja, jah, aga...
1: siis sul võiksid olla seal soovitajad on ju. Minu ja. Eks ütles minu kohta
2: ja.
1: 3 head ja 3 halba asja no siis oled aga, täitsa aus nagu
0: aga seal juhtub üks probleem veel et siis tahaks selle teise inimese PowerPointi ka näha, kes sinu valib
2: aga võibolla seal ongi nii, et ta on saalis, saalis on näiteks oletame, et kõrtsus on 40 kohta, on 20 valalist mees, 20 valalist näist, seda on muidugi vist palju kui iga üks 5 minutit räägib, aga noh, siis saamegi vastastikku vaadata enne.
0: No jah, aga ma mõtlengi, et kui ma nüüd tulen ja valin sinu selle PowerPointi järgi, aga mis see minu PowerPointi on ka vaja siis näha, sest muidu vastasel juhul ei pruugi klappida.
1: No hiljem teed, noh. Sa ei saa kohe oma PowerPointi minna. No, idee poolest ei ole halb mõte ja. Tegelikult.
2: Ei, no see ongi nüüd juba, see on uus generatsioon.
1: Aga see on jälle nagu vaata.
2: Keskialised vanamehe ässid, kes ei saa enam sellest. Ja.
1: Ei saa muidugi, siis ma ei saaks PowerPointiga hakkamagi, ma olen nii loll. Ma saaks Tinderis, ma paremale vasakule või lükata. Aga vaata, PowerPoint, see vajab ettevalmistust tegemist, see vajab aega.
0: Ma arvan, et seal võiks olla veel üks lisa asi juures, Excel ka. Tulud, kulud.
2: No siin on raha asjad on siin nagu, et raha asjad on, et sa ütled, jah, mul on
0: no,
2: püsin,
0: jaa, ma ei, ma olen töötu. Ma tahaks täpselt näha, no, kuhu kulub ja palju teenid ja millele kulutad. Ja.
2: See on juba teine etapp, seda sa lavalt ei röögi.
1: Meie hakkame vaikselt liikuma täistundi. Jürgen teeb ära täistunni uudised, nagu me tänases perenõukogust lugesime. Siis mõni tahab kuulata ka uudiseid ja seda ma sulle otse loomulikult ka pakume. Praegu said Pille elutarkust ja minu poolt saaksid muusikat ka, kui Pille nii palju ei targutaksin, sellepärast, et ta targutas selle aja täis ja ma pidin loo ära võtma.
2: Mitte päris.
1: No jah, see oli natuke naljaga öeldud ka, eks ole?
2: Natuke läks, jah, juhupik.
1: Aga see oli põnev jutt, praegu PowerPointi inimesed kuulesid.
2: PowerPointi inimesed
0: ei, no muidugi. No, mina...
2: Vallalised kuulesid.
0: Ei, no mis mõttes, mina näiteks, kui ma oleks vallaline, ma ei teeks eales PowerPointi, ma ei oska.
1: Ja küll, aga me lähme täis tundi ja siis me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja tutvustame sulle auhinda ka, mida me sellel nädalal sobime sulle ära anda, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.

0: kaupmees.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
2: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
4: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Mõtikad hinnad kaarautas. Makita akuga võsalõikur 169 eurot. Grunderi robotniiduk vaid 299 ja Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 49,90. Osta ka kaarauta.ee.
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust! Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilset suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venema väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vastu ulatusliku drooni- ja raketi rünnaku, mille sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ukraina võimud teatasid, et vigastatute hulgas oli ka 2 last. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke ning USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles, kirjutas Trump. Ta jagas ka tehisintellekti loodud videolõiku, mis näitas, kuidas USA sõjalaev hävitab Iraani sõjalennuki. Veel kuu alguses oli Trump sõjalõpetamise suhtes optimistlik. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaa lõhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalveamet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Eile õhtul saabus teade, et Leedu Samane küla põllult leiti alla kukkunud droon. Pressikonverentsil teatas riikliku kriisiohjekeskuse juht, et alla kukkus sõjaväe droon. Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse info kohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga. Ning Selver sulgeb tuleval kevadel oma ainsa kaupluse Põlvas, sest praegune rendipind oleks vajanud värskendamist, mis oleks läinud sama palju maksma kui uue kaupluse ehitamine. Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson selgitas, et kui Põlvas Selver avati elas piirkonnas üle 6500 inimese, mullu oli see arvaga veidi alla 5000. Kui elanike arv on langenud, on poode piirkonda juurde tulnud. Anderson nentis, et Selver pole ainus, millel on seetõttu keeruline toime tulla. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta, aga pärast lõunal hakkab kagupool pilvisus tihenema ja sajab vihma. Lõuna Eestis võib olla ka äikest ja sooja graade lubatakse meile täna 15-20.
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Liikluses ka Tallinnas Tartu maanteel ummik, samamoodi Peterburi teel, Pallasti tänaval, Laagna teel, Gonsiori tänaval ja ka Tammsaare teel ja Sõpruse puies teel on ummikud.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: 8.06 on saanud kell, esmaspäev on täna 18. mai. Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind, Pille, Jürgen ja Andres on siin.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Meil on võimatu küsimuse mängus auhinnaks Bella Labi toidulisand ja alati on põnev lugeda, mida siis sisaldab see, mida seal pakkuda tahame. No see kord on punane pärmi riisi musta küüslaugu
0: ja vitamiinidega.
1: Ja vitamiinidega tõesti see.
0: No sa küsid kohe, no kellele see siis sobib? See sobib sulle, kui soovid pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele. No kes ei sooviks?
2: No siia maani vist endiselt südame ja veresoonkonna haigused on meil siin kohal. On ju kolesterool on tegelikult suur probleem.
1: Kolesterool on täitsa teema.
0: Mul endal ka. On see kolesterool ikkagi olnud aegard ikkagi natuke kõrge.
1: Ja sisaldab see ka astaksantiini, mis kaitseb rakke vabade radikaalide kahjuliku mõju eest. Ja see on su nahale hea ja vitamiini B6 ja B12, neist oled sa kindlasti kuulnud, need aitavad kaasa sul energia ainevahetusele, ka sellele, et närvisüsteem oleks korras ja väsimuse tunnet jääb sul vähemaks.
0: Ja 90 kapslit on seal pakis, mis me sulle ära anname, see on 3-kuuline kuur ja ma usun, et sa tunned ennast palju paremini kohe, üle 50 euro maksab see Bella Labi.ee koduleheküljel, nii et auhind on vinge ja kui sa soovid oma tervist turgutada ja oma tervise eest hoolitseda, siis tule meiega mängima võimatu küsimus mängu ja võida auhind endale.
3: Nii, lühidalt, need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
10: Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
12: Jõu kutid, mis teil kotis on?
13: Limonanad, limonanad.
14: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
13: Limonanad, limonanad.
15: Mis me vanaema juubelile viime?
16: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
18: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
19: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
20: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
21: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.

0: tere hommikust , veer on 9 on kell saanud ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu . hoolitse oma tervise eest ja meil on täna auhinnaks ära anda sulle punane pärmiriis , musta küüslaugu , astaksatiini ja vitamiinidega B6 , B12 ja sa saad selle toidulisand endale võita . 90 kapslit on pakis ja see on siis , sobib sulle , kui soovid pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele . nii et ole valmis meile helistama , aga kuula ka küsimust .
1: 40-aastastest inimestest ei ole seda kunagi teinud .
0: jah , helista meile 63 66 200 , meie number , tere hommikust .
2: tere .
1: tere , iga neljas alla 30-aastane inimene ütleb , ei ole .
2: ei ole sisse maganud .
1: ei ole sisse maganud ,
0: ei ole , tõesti aga tõepoolest alla 30-aastastest ei ole seda kunagi teinud ja üks neljandik inimestest .
1: päris palju on ju .
0: jah , tõepoolest , tere hommikust .
3: tere hommikust , ei ole kirjutanud kirju või kirju saatnud .
0: kirju saatnud , sa mõtled siis .
1: mismoodi ?
3: no ümbrikuga .
0: ümbrikuga , jaa , see ongi õige vastus , kusjuures see ongi täpselt õige vastus .
1: jah , 30-aastastest allapoole vaadates vanustes tõesti postiga kirja saatnud või postkaarti saatnud noored inimesed enam ei ole . nii et maailm on jäädavalt muutunud .
0: jaa , tõsi ta on .
1: võib-olla muutub kunagi tagasi .
0: aga palju õnne meie võitjale , ole palun kena , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi , kuidas auhind sinuni jõuab
1: jah , sa said Vella läbi nüüd selle toidulisandi ja jääme siis korraks noorte juurde pidama . vaatame , mismoodi on noorte taskurahaga täna , nende veel väiksematega .
0: ja meie kuulame aga nüüd Black Eyed Peasi , kes muide tuleb esmakordselt Eestisse juba 15. juunil . ja Vanasadama kruiisialal siis selline suur kontsert tõepoolest 15. juunil olema saab . 82% piletitest on müüdud , ma loen siit ja soojendavad Black Eyed Peasi ju Sam Pürmüüt , Päevakas ja Muul ja Andres Puusepp ka , nii et tasub tulla kohale igal juhul 15. juunil siis . ja ägedat mussi Black Eyed Peas teeb ja hea meel on mängida raadiosse Star FM just nimelt seda artisti .

0: Tere, ilusat hommikujätku, kell on 8:22 saanud, aeg on ärgata.
1: Vaata, sinu laps Andres on praegu veel päris pisikene ja sina talle veel taskuraha ei pea andma.
0: Ma annan ikka.
1: Õigus, jah, sul on see, et kui sa käib poes, siis need mingid sendid kukuvad kuugile tema kogumiskontole vist.
0: Ei, need kukuvad minule, aga mis sendid? Ei ole sendid, natuke rohkem kui sendid iga ostu pealt. Aga lapsele on mul iga kuu panendale ikkagi taskuraha sinna oma kasvukontole.
1: Ja, see ei ole taskuraha, see on tema mingi kogumiskonto ikkagi.
0: Ta on investeerimiskonto, saab küll kasutada, mitte praegu lihtsalt.
1: Kui ta on 7-aastane mõistus peas ranit seljas, kas ta võib võtta pangakaardi ja minna ja teha selle rahaga, mis selle kogunud vaevalt, sa paned piirangud peale.
0: No vaatame seda asja sellepärast, et ma kunagi ei tea, mis juhtub siis, kui laps on 7-aastane, kuidas meil endal peres läheb ja nii edasi, aga lihtsalt vaatame natuke tulevikku, et oleks tal midagigi seal olemas.
1: Arva ära, mis praegu lapsevanemad, mõelge mõlemad, mis annavad lapsevanemad praegu lapsele iga kuu tasku rahaks?
2: 5 eurot.
0: Ma arvan 50.
2: Ma ei tea, olen kui vanadele.
1: Jah, aga no siin ikkagi räägitaksegi siis sellistest, ütleme, ma kujutan ette kooli minevast jõnglasest. 21-50 eurot taskuraha.
2: Pappi on.
1: Tegelikult 21 eurot, kui sul on näiteks...
2: Imelik summa, 21 eurot, mis mitte 20 siis või 25.
1: Te väki sellepärast, et siin on võrreldud Eestit ja Leedut, nagu kaks riik, et äkki see tuleb siis mingisugune niisugune keskmine. Ja. Et Leedu vanemad saavad just kui lastele lubada suuremaid
2: summasid. Aga 20 eurot anda ju okei.
1: Kuus, aina. Et see on siis see, mis sa kooli teel ostad maiustusi või saia või limonade või midagi sellist. Aina. Aga inimesed on hakanud vähem, lapsevanemad on hakanud kokku tõmbama seda. Et on peaaegu pooled, 48% lapsevanematest annab lastele taskuraha alla 20 euro. Ja leedukad nii väga kokku ei hoia, kui nüüd kahte sellist riiki nagu võrrelda. Ja on ka muidugi neid, kes on heldemad, annavad suuremaid summasid, aga leedukad on jällegi pigem heldemad, on ka kuni 100 eurost taskuraha lastele antud. Noh, minule tundub sageli, et see taskuraha on selline kahe otsaga asi, et no olgu 20 eurot on siis see koolide kommiraha nii öelda, aga tõenäoliselt tuleb ju siia juurde, noh, kui ma ütlen, ma olen kindo sõbrannaga, siis see vist ei pea tulema sealt taskurahast.
2: Ma ei usu.
1: Ja selle kinopileti raha annad sa ikkagi veel lapsele juurde. Noh, ja muud niisugused asjad
2: on.
1: Ja
2: kas see on ju tore, selle 20 euroga siis saab laps ise mõelda, mis ta tahab teha või koguda näiteks. Ja. Või...
0: No mina ise arvan, et ei tohi väga lahke olla, et ta ikkagi tuleb kuidagi proovida õpetada seda rahamaailma ka, et noh, kuidas see ikkagi kus see tuleb ja kus läheb ja nii edasi, aga ma arvan seda, et igal perel ongi, noh, täpselt vaatab ise oma võimalused üle, aga noh, sa ei saa visata talle, ma ei tea, sadu ja sadu eurosid, et tee, mis tahad.
1: Ja,
0: no, see pole õige lihtsalt.
1: Ta õpiks raha kindlema.
2: Raivo Hindi kunagi mingisuguse video, kus ta, et kuidas raha kasvab vanna õpetas lastel, et laenas näiteks, ütleme, et sa laenad oma lapse käest 5 eurot, ütled, maksan intressiga tagasi mingi kuu aja pärast. Ja siis selle, noh, oleme palju sul intress on, ütleme, et maksad talle selle laenu tagasi 5 eurot ja lisaks siis mingisugune, ma ei tea, 50 senti või euro peale, on ju. Et ta saaks aru, et need raha võimalik kasvatada.
1: Ja nii edasi.
2: Et noh, aga see oli päris nagu tore seletus, kuidas panna raha kasvama. Mitte üldse suurte summadega, pisikesed summad on ju, aga näidata siis, kuidas on võimalik investeerida. Et, jah.
0: Päris äge tegelikult ju.
2: Seal ta läks edasi veel selle videoga, et kuidas ta nüüd ise sealt hakkab veel teenima ja nii edasi, et noh, et kuidas see panna nii-öelda kasvama.
1: Oi, et, need investeerimisteemad, ei võta mu
2: aga see oli selles mõttes tore selline mänguline nagu õpetus raha siis kasutamisest.
1: Aga võtame nüüd ette natuke juba suuremad noored ja lapsed, kes tahavad suvel ikkagi koolivaheajal tööd teha ja mis moodi suve töökohtadega on ja kas kuhugile veel saab ja mis on kõige populaarsemad, kes võiks tahta Kihnu kokaks. Räägime sellest.
0: Kell on saanud 8:26.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. tere tulemast külla!
4: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Moomin Baby number 4 suuruses teipmähkmed 63 tükki pakis ainult 18 eurot ja 27 senti. Põnni maasikas muuti 110 grammi alates 6. elukuust kõigest 1 euro ja 38 senti.
3: Hea, aga odav! Prisma! Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
5: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga Jysk.ee.
13: Noormees, näidake oma kotid ette.
14: Ma ei näita oma kotte ette.
15: Milles probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaela.
17: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Tere hommikust! Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilset suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vastu ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke ning USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles, kirjutas Trump. Ta jagas ka tehisintellekti loodud videolõiku, mis näitas, kuidas USA sõjalaev hävitab Iraani sõjalennuki. Veel kuu alguses oli Trump sõjalõpetamise suhtes optimistlik. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaa lõhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalveamet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Eile õhtul saabus teade, et Leedu samane külapõllult leiti alla kukkunud droon. Pressikonverentsil teatas riikliku kriisiohjekeskuse juht, et alla kukkus sõjaväe droon. Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse infokohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kui hommikupoolikul on ilus ja päikesevaisteline ilm, siis keskpäeva paiku läheb pilve ja hakkab sadama ka vihma. Ja õhtul suureneb Lõuna-Eestis ka äikese oht ja sooja lubatakse meile 15-20 kraadi. Tallinnas on ummikud võisiandmetel Vana-Tartumaantel, Tartumaantel, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Laagna teel, Gonsjari tänaval, samamoodi Palliski maanteel, ka Linnu teel ja ka Tammsaare teel, Tondi tänaval, Sõpruse puiesteel ja Pärnu maanteel ning Männiku teel on ummikud.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: kell on saanud 8:37, tere hommikust, oled raadioga Star FM.
1: Ja noored inimesed tahavad hea meelega suvel tööle minna.
2: Pole minna kuhugi.
1: On veel, öeldakse, et väga palju on ära rabatud, aga tegelikult siiski on veel kohti ka.
2: Ma sain endiselt... Möödunud nädalal lugesin, et need suve töökohad, et need täitusid nii kiiresti ja konkurents oli nii tihe, et need, kes praegu mõtlesid, et hakkaks suvel tööle veidi hiljaks jäänud.
1: Ja ei, tegelikult see, et CV Online keskus ütleb, et tõesti populaarsed atraktiivse kohad täituvad meeletult kiiresti, mida suvele lähemale läheme, seda enam see niimoodi on.
2: Mis see ebapopulaarne on, kuhu veel on võimalik minna?
1: Ma saan aru, et kõige populaarsem selline suvine töö on, et saaks kuhugile minna suvaabiliseks, näiteks kauplus. Noh, kliendi teenindajad, neid on väga palju, eks? Erinevatesse kauplustesse ka müüjateks, kuhu võetakse noori inimesi, ka neid taetakse ja välja on eraldi toodud, et kõige popim on näiteks minna karaoke DJ-ks või Kihnu saarele kokaks.
2: Karaoke DJ-ks?
0: No sa valid seal neid lugusid, mida sulle kirjutatakse paperi peale. Keegi peab ju käivitama ja pead ütlema, ja nüüd järgmine lugu Jürge.
2: Aga ma ei teanud, et see nii populaarne siin Eestis on.
0: No.
1: Noor inimene ei tea võibolla, mida tähendab olla kusagil karaoke DJ-d. Mul tuleb silme ette kohe mingi õhtune paar, soomlased lällutavad, algul mõtled, et lõbus ja naljaks. Mõtle, kui sa pead kuulema karaoke õhtute viisi.
2: Aga suveks Kihnu ei ole ka üldse halb mõte.
1: Ja see kõlab juba intrigeerivamalt, ja. No mingi kuu aega elada saad seal ööbimiskoha, ja.
2: Mis seal tegema peab?
1: Mis seal, ma arvan, et see nüüd päris nagu, sina oled see, kes koorib kartuli ära, kui sa sinna lähed kokaks ja siis ikkagi keegi parem kokk teeb selles
2: sa
1: kartulis.
2: Sa lähed köögiabiliseks põhimõtteliselt.
1: No mina, see minu fantaasia, et sa lähed köögiabiliseks. Siin on niisugune eraldi tabel ka ära toodud, et suveabiline kaupluses on kõige popim töökoht, siis on kliendi teenindaja on järgmisena, hotellid meeldivad noortele väga, oled sa seal administraator või isegi toateenija.
0: Kas enam siis ei minda ettekandjaks või ma ei tea, kelneriks või midagi?
1: Ikka, see on siin ka. No siin on eraldi toodud näiteks restorani suvetöötaja, eks, et noh, ilmselt see ongi seal kliendi teenindaja või keegi selline.
2: No praegu on juba näha, kui lähed välja sööma, siis noori on palju tööle võetud.
1: Ongi, olen juba ise samamoodi tähele pannud. Aga ka hotellides hommikusöögi teenindajad, küllap me suvel näeme, kui läheme Pärnusse jällegi rannahotelli. Siis on siin nõudepesijad, keda me võibolla nii palju ei näe, aga ka noor teeb hea meelega sellist tööd. Ja muidugi igasugused laotööd, komplekteerid midagi kusagil laol. Mis nendest pakutud asjadest siin mulle pisut huvitavamad tunduvad, näiteks on olemas selline asi nagu suveabiline laevale. See võib äkki olla ka see, et see Soome Rootsi laevade peal oled koristaja või teed seal samamoodi mingit klienditeenindust. Ma oletan jällegi praegu enne.
0: No ei tea, jah.
1: Ja.
0: Võibolla läheb opis parvlaeva pireti peale, näitab, kuidas seal, ma ei tea.
2: Võibolla paned neid autosid või kontrollid pileteid näiteks seal järjekorras.
0: Vaata, nad ei, no jah, vaata, autode paigutamine.
2: Ei, mitte ei paiguta, vaid oled seal nii-öelda sellel alal, kus...
0: Näitad lihtsalt mine siia, mine sinna. Sul on juba ekspert öelnud, sellepärast see muide, see autode paigutamine on väga oluline, kuidas neid paigutatakse. See ei ole nii sama, et oh, vaatad, kuhu saad. Need on täpselt, kuidas seal, et sul laev ei oleks kreenis ja et raskemad sinna ja nii palju autosid üles, nii palju alla. See on väga oluline, kuhu sulle näidatakse, kus sa pargid. See ei ole päris nii, et pane kuhu tahad.
2: Võiks olla nii, et seal ei ole seda paigutaja, et igaüks sõidab sinna, kus tahab.
0: Siis oleks kõik ühe ära peale, siis oleks pahandus suur.
2: Ja.
1: Aga tahate teada ka palju noored, siis palka saavad enda.
0: Jaa, tahan küll, aga ma arvan, et 1000 eurot.
1: Teate, siin sa pead ise arutama, noh, selles mõttes on antud see number natuke keerulisemalt, et siin on öeldud brutotunnitasu ja brutotunnitasu on see, kus, vat, naivne. Brutotunnitasu, millest lähevad maksud maha, on 6-7,5 eurot. Ja sellest lähevad maksud maha. Ja inimesed rabavad, on tööpakkumisi, kuhu on 750 kandideerimist olnud.
0: No jah, aga ma mõtlen, kui sa teatud koha peal oled, võibolla saad joot raha juurde ja midagi ikka teinid, aga tegelikult, oota, mis sa ütlesid, see on
1: 6-7 ja või siis 7,50 eurot. Muidugi, noh, tihti ei ole need töökohad täistööajaga, nii et noh, sa saad nagu olla kuidagi paindlik, kui sa nagu...
0: No ikkagi, sa saad veel vähem raha ju.
1: No seda ka, jah. Et siin on, jah, välja tood. No ma siin kohe räägitakse ka nendest laotöödest, eks, kui kandideerib keskmiselt ligi 100 inimest ühe vaba töökoha kohta kui tuleb mingisugune laotöö võimalus, siis 100 inimest ütleb, et ma tahan seda ühte töökohta saada, mis teil on pakkuda enne. Et väga aktiivne on praegu ja noh, muidugi Tallinn, Tartu, Pärnu kõige rohkem, sest siin on nagu pakkumisi ka kõige rohkem. Sa arvutsid nüüd välja?
0: Ma arvutsin ja ma mõtlen, kui sa noh, seal hakkab ju mängima kohe see, kas sul on see maksuvaba tulu, eks ole, seda arvestad ja nii edasi, nii edasi. Aga kui sa saad näiteks 7 eurot brutotunnis kätte, siis sa saad
1: reaalselt oma pangakontole.
0: No ma mõtlen jah, kui sa saad teed umbes 168 tundi kuus täis tööajaga, siis sa bruto on umbes 1176 ja kätte saad seal umbes 980, sest kui sa maksuvaba tulu ka arvestad ja rakendub, siis saad.
1: Ühesõnaga väga töökale täis tööpäevi tegevale inimesele tuleb ligi 1000 eurot.
0: Ja, aga sa pead täis tööajast tegema, see on 168 tundi kuus, see on päris palju.
1: Ja, aga mis siin veel välja on toodud, näiteks otsitakse vanem tüürimeest suveks reisiparvlaevale Regula.
0: No võt, aga sa pead olema ikkagi siis juba paberitega.
1: Ilmselt, jah.
0: See kooli noor ei lähe sinna tüürimeeks.
1: Vetelpäästeid otsitakse.
0: Jaa, see oli lahe amet, ma mäletan, kui sa said minna sinna randa, olid nende punaste pükstega tegija.
1: Stewardesse reisilaevadele. Reisilaevadel on ka stewardessid, ainja. Nii et töövõimalusi on palju. Noored, kes on veel uinunud, teadke siis, et tuleb ainult otsida ja midagi ikkagi leiad veel.
0: Miks raadisse ka võtta mõne noore tööle, kes nagu ikkagi tuleb nagu suve tööle?
1: Ma arvan, et raadisse tuleks ta veel väiksem raha eest.
2: Arvad.
0: Ei, no ma ei mõtle kohe nüüd eetrisse. No eetrisse jõudmiseks pead ikkagi nagu vaevanega. No midagi ta peab hakkama siin tegema. Vaikselt saab igakord natuke paar sõna rääkida ja vaatab, milline ta on ja võibolla ta nagu avaneb ja pärast saab väga saatejuht.
2: Kohe võiks küll vägi keegi tuua ju.
0: No seda ma olen ise ka selle
2: ühe. Praegu tegelikult tahaks juba saiakesi ka.
0: Praegu on kõhtu
2: ise ei jõua minna vaata kuskile.
0: Ei jõua, jah. Et saiakeste tooja suve töö.
2: No midagi sellist, et
0: oleks... No ma arvan, keegi tuleks, kui raadio oleks nõus palka maksma.
2: No ikka.
1: Kuulge, ma tahan teiega rääkida ühel teemal veel, sest et üks koolinoor on teinud väga põhjalik uurimistöö ja teemal päikesepaneelid. Me ikka räägime, et kuidas meil siin elektrik on ja kas need päikesepaneelid tasuvad ära ja kui mitme aasta jooksul sul see investeering ära tasub.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 8:47 saanud.
2: Päikesepaneelid on viimastel aastatel ikkagi päris populaarsed ja paljudes kodus. Kas sinu uues kodus on?
1: Ei ole. Ei ole. Eelmises oli, uues ei ole.
2: Oled juba mõelnud, et...
1: Ei ole jõudnud veel mõelda selle peale.
2: No võt, no sinul ma isegi ütlen, üks Tallinna Reaalkooli 12. klassi õpilane Tanel Üprus tegi mullu sel teemal hästi põhjalik uurimistöö. Kuidas sellega siis nüüd ikkagi on, kui me need päikesepaneelid paneme, et kas see aasta ringselt ja kõik nagu ära tasub, ainu. Sellepärast, et me teame, noh, praegu päike paistab, ainu, sa ütled, oh, kõik on ilus, aga aru saadama kõigile see, et ikkagi seosed ilma oludega on väga tihedad, ainu. Paneelid töötavad muideks igasuguse valgusega, isegi siis, kui sa näiteks taskulambiga sinna valgust lased, siis, siis juba...
3: Päris kaua peab vist näitama taskulambiga valgust, et mingit tulemust saad.
2: Ja, aga ikkagi, et neil on mida rohkem ühesaga valgust.
3: See nagu ka ei, nagu ei ole mõistlik, sest et ühes küljes sa siis kulutad selle patarei energiat, mis taskulambi sees on, et siis toita oma päikesepaneeli. Ei tundu mõistlik asi, mida teha.
2: Ja seda küll, aga noh, kõik tuul ja kõik, kõik...
3: Aga mis sa endal sul pole ka päikesepaneel?
2: Me ei tahtsime tegelikult panna maal, aga me ei saanud, kuna jub luba, sest blondiini keeles
3: see...
2: Sest
3: lääne maal oli kõik see võrk juba täis.
2: Jah, täpselt, just. Nii, arvutas tema siis välja, et aasta keskmine tulu, mis ta võitis sellega, et majapidamine pani päikese paneelid, aasta keskmine tulu on 740 eurot. Nii viisi. Ja siin siis, kui sa, muidugi siin on üks oluline asi veel, mida ma tean ka juba mitmeid inimese, kes on pannud, ainu, et kõige praktilisem oleks kogu enda toodetu elekter ise ära tarbida, sest siis ei tule sul neid võrgutasudega seotud kulusid ja eriti vinge on, kui sul on siis akupank, kuhu oma toodang salvestada, et seda sellel ajal, kui päikest ei ole kasutada, see akupank, oleme natukene uurinud, on päris kulukas, kui sa võtad hea selle. Ja no elektriauto, ma tean, mis Andresel on, eks selle laadimiseks saad sa seda siis kasutada. Aga kõige olulisem, mis ma tassin sellest loos sulle välja tuua, jagades paneelide paigaldamise hinna arvutuslikult saadud aasta tuluga, on kõnealuste paneelide kestvusaeg 22 aastat umbes. No, mis on siis võetud niisugune universaalsem variant, et kui mina oma vanuses täna otsustaksin, paneme päikese paneelid, kui palju me võidam. Ei, ära ütle, pole mõtet. Viidame vanusele 22, võibolla veel on mõtet. Võibolla veel.
3: Ma tegin kiire arvutse.
2: Võibolla ruttu, võibolla ruttu.
3: Ma tegin kiire arvutse ära.
2: Et ikkagi selles hetkeks olen juba eakalt.
3: Ei ole mõtet.
2: Ja, no, ja, aga 22 aastat. Tootja annab paneelidele garantiiaega 25 aastat. Nii et tema just ütleb, et need teenivad oma elu ja jooksul paigaldushinna tagasi. Ja see on täiesti nagu mõelda investeering.
3: Uurimise mõttes oli, et ärge pange ja väikese paneele või?
2: Ei, vastu pidi. Ta just ütleb, et pange, et näed, 22 aastaga teenid sa kogu selle raha tagasi. Garantii ka veel kehtib veel 3 aastat sinna otsa, ainu, et Jürgen, kui sul on eramaja,
3: pole.
2: Siis pane sinna päikese paneelid, sest sa jõuad oma elujooksul, õigustab see ennast igate pidi ära. See on just jutu mõte, mitte see, et ärge pange, sest 22 aastat, noh, ma ei tea, kui palju siin näiteks 70 aastaid inimesi praegu arutleb selle
1: üle. Uus asi üldse, vaatan, kui aeg on tuuline, peaks üldse selle, paneme ühe selle suure, selle tuuleenergia kogumiskoha omal sinna maja juurde, aga see on hirmus kallis, ma arvan, mingi posti, ma ei saa sinna püsti ka kõrgustesse vist lükata päris nii, kuidas ma tahan.
2: Ja nii palju on neid variante tänaseks. Mina olen praegu kuulnud, jah, seda mingit akupanga asja, aga selle kohta ütles mulle ka siis üks mees, kellel ma seda imetlesin, et hea see aku asi maksab umbes 10 000 eurot. Jälle, no saad aru, jälle nagu selline
3: võitakese.
2: Nii et noh, ei ole midagi, kütta mahju edasi ja tuba on soe ja villased sokid talvel jalga ja elu on täitsa tip-top nii viisi ka.
1: Vägev töö on tehtud poisil, ma ütlen. Ja seda saab igaüks lugeda, ütlen, kus see allikas oligi. Ma ka kuskid nägin, see oli mitmes kohas, et tegi.
2: See oli postimehe või teegi mingisugune leegel. Kuule, ma lihtsalt hakkasin praegu mõtlema, et meil tuleb ju täna üks erakordselt tore loosimine veel ära teha. Et me seda ära
1: ei unusta. Ei unusta, jah. see on vinge loos, vaat päris tihti just ei mõtle, et tahaks seda auhinda väga endale, kuigi on alati väga äged auhinda, ma võtaks kõik need endale, aga ei tohi. Aga vaat see auhind on kuidagi selline, mis teeb eriti kadedaks ja ma mõtlen, et nüüd ma ei saa osaleda.
3: Jah, ei saa, jah.
1: Varsti räägime
3: ja
1: sulle.
3: Ja nagu nii oled hiljaks jäänud, kui sa oled osaleda tahad.
1: Ja, aga me peame ühe vaidlusega selgeks tegema, sest on tekkinud vaidlus Taskmasteri saates. No isegi mitte vaidlus, vaid päris õige fakt, mille peale ma mõtsin ise päris hoogselt, nii et kohe räägime.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Teletornis.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
10: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
11: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema siin küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
12: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
11: Midagi pole vahepeal muuta.

0: kadunud .
1: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . Kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee .
2: kaup 24-s on suvi kliki kaugusel . hooajakaubad ja palju muud . nüüd kuni -35% pluss liikmetele . luba endale rohkem ja tee ostud . kaup24.ee .
3: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist . Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid , kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust . Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka pere pisematele . Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas . uue kodu leiad www.raadiraja.ee .
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . Kui aken , siis klassaken .
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . Sobiv rahastus igale heale ideele .

0: Tere hommikust! Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilset suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vastu ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Iraani sõjast tingitud energiakriis ei näita vaibumise märke ning ligi 80 riiki on kehtestanud erakorralised meetmed oma majanduse kaitsmiseks. Suvehooajal suureneb nõudlus nafta järele veelgi ning mõnede analüütikute hinnangul võib Brenti toornafta hind kerkida 180 dollarini barreli kohta. See võib kaasa tuua kiire inflatsiooni ning Euroopa ja Aasia riike võib tabada majanduslangus. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke ning USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles, kirjutas Trump. Ta jagas ka tehisintellekti loodud videolõiku, mis näitas, kuidas USA sõjalaev hävitab Iraani sõjalennuki. Veel kuu alguses oli Trump sõja lõpetamise suhtes optimistlik. Eesti elektritarbimine ulatus esimeses kvartalis 2568 gigavatt tunnini, kuna tarbimine ületas kodumaist tootmist, tuli 41% sellest katta impordiga. Esimeses kvartalis kattis taastuvelekter ligi 36% Eesti elektritarbimisest. Aasta varem oli sama näitaja 40%. Taastuvelektrist andsid suurima osa biomass, biogaas ja jäätmed. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaa lõhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli, teatas politsei ja piirivalveamet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõunaprefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna pärast lõunal hakkab loodepoolt pilvisus tihenema ja sajab vihma. Õhtul on Lõuna-Eestis ka äikese oht ja sooja lubatakse meile täna 10-20 kraadi.
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Hea autojuht ole tähelepanelikum Tallinnas, Tammsaare teel, seal on toimunud liiklusõnnetus. Lisaks on ummikud Akadeemia teel, Linnu teel, Paldiski maanteel, Endla tänaval, Gonsiori tänaval, Laagna teel, ka Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Suursõjame tänaval, Pallasti tänaval ja Asunduse tänaval on ka ummikud.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: 9.06 on saanud kell, esmaspäev on täna 18. mai. Tere ilusat hommiku jätku sulle. Star FM-i koos. Star FM-i hommikuprogramm on kenasti koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep tervitavad sind.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Eile oli taaskord TV3 eetris õhtul Taskmaster kuninga käsul. Mina seda saadet vaatan. Minu meelest on see tore saade, seal saab nalja. Ja seal on lahedad osalised ja eile läks... tegelikult seal päris lahedaks, ma ei tea, ütlemiseks, kui nii võib öelda, aga siit oli välja midagi, mille peale ma olen ka eelnevalt mõelnud. Kui te lubate, ma mängin teile pilti, kahjuks ei saa raadiust näidata, aga ma mängin sulle väikese lõigu, minut aega kestab see, eelsest saatest, siis saate teie ka aru, millest ma räägin, nii et kuula hoolikalt ja siis saad meiega kaasa rääkida.
3: Aga mina jälle tahtsin kiita Tõnis. Tubli Tõnis, kohe näha, kui kaua sa oled abielus olnud?
4: 13 aastat.
3: Palun väga.
5: Ja on.
1: Wow.
3: Nukid selle peale, nuk. Ja ma tahan öelda seda, et sa oled õppinud naistest suurepäraselt varu saama. Kui naine räägib rõdust, siis selge see, et ta mõtleb terassi. Väga lihtne. Ei midagi puud. Ja mulle meeldib ka see, kui sa oled poodi ja ütled, kallis, ma toon sulle midagi, tahad sa ka toon midagi head?
4: Jah! Kõige haigem lause üldse, mida saab mehele öelda, kui sa poes oled. Ja siis oled sa poes ja küsid, mis see hea on, siis tõtleb, sina oled poes, vaata ise.
3: Ja,
4: sa peaksid mind see jälle aja peale juba teadma.
3: Tuleb
4: ka veel sinna lause. Ja siis kas sa tõesti ei saa aru, mis asi on hea,
3: ja.
4: Sa saab veel pahaseks.
3: Ja
4: sa viid koju, siis tõtleb, mitte seda. Mis asi on?
3: Just. Nukid selle peale.
4: Ma tulen su kuuri elama.
3: Täna on väga.
0: Selline siis jutustamine oli eile Taskmasteris ja tegelikult mõtlesin ise ka selle peale. See on päris hea. Ma olen ise seda muide naisel öelnud ja vastupidi ka.
2: Midagi head on ikkagi. See on umbes sama. Ma olen sellega kokku puutunud DJ puldis olles.
0: Mängi midagi head.
2: Ja siis, mis see hea on? Siis, no ma ei tea, mõtle ise välja. Siis on see, et okei, siis paned enda arvates midagi head, siis see kindlasti selle inimese arvates midagi head ja poes käimisega on sama.
0: See on nagu...
2: Ei too midagi head, siis on see, et küsida, mis see hea võiks olla, vähemalt anna mingisugune nagu suund kätte, et kas see on siis šokolaad või see on mingisugune saiake või mis iganes on.
0: Mulle meeldis, kuidas Tõnis ütles, et sina oled ju poes. Vaata siis midagi head on ju. Ja siis sa valid midagi välja, viid sinna koju ja see üldse ei pruugi meeldida.
2: Aga seda tasub lahendada nii, et sa võtad mitu head asja enda arvates. Vaata, et sulle nagu valiku võimalus on. Ära mingisuguse osa sellest heast ja siis vähemalt äkki ühega läheb täppi on ju.
1: Mul muideks ei ole see lause vist üle suu väga lipsanud ja mul ei tule ka meelde, et mees oleks sellise püstit saanud ja kui sa praegu ütlesid, vaat sa nimetsid šokolad või see, vaat šokoladi puhul ma võin öelda konkreetselt, kuule võta üks šokolad ka, aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakanda.
2: Tõesti huvitav.
0: Ei, miks mitte, ega hea ei pea olema mingi magus šokolad.
2: Ei pea.
0: Too midagi head, ma arvan, mina viiks naisele eeringet, oleks väga õnnelik, sest talle tõesti, ma ei tea, ta juba lapsest saadik talle. Me tulime reisid koju, ta tegi eile omale esimese asja, ma läksin poodi, ta tegi omale eeringa võileiva.
2: See on huvitav, see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.
1: Jah, täpselt. Ja. Aga üldiselt sa ikkagi võibolla taipad juba, meil on vist, et kuule, kas lähen nüüd toon poest midagi head, võib tähendada praegusel ajal seda, et kas võtan jäätist ka. Eks, et ikkagi sul on natukene välja kujunenud, et mis see midagi head on. Tahad midagi head või mis sa tahad jäätist või tahad see, et ma tooks sulle mingit lõhet või see, et meil õnneks ei ole see väga suureks skandaaliks teinud.
2: Ei, üldse see selline umbmääran, et
1: too midagi.
0: Tõnis ütles väga hästi, see on kõige hullem asi, mida sa saab.
2: On, või kas või see õhtusöögi teema, et küsid, mida võiks õhtus, teeks midagi head, see on see, et nagu okei.
0: Aga vahel sa oled, vaata, see on nagu kaks inimest ju. Üks on, võibolla ma olen üldse oma mõtetes, on ju. Ja siis samal ajal abikaasa mõtleb nüüd toidu peale. Siis ta elistab, tšau, kuule, mis me õhtul süüa teeme? no ma ei ole üldse sellel lainel, siis mõtlen, ma ei tea, teeme midagi, on ju. Mm-hmm. Tahaks ju muidugi väga aidata.
2: Ja, aga teeme midagi, on ka hea lause.
0: No just nimelt, see ongi väga halb lause.
2: Aga
0: kaasa. Ma lihtsalt räägin, mis situatsioonis, ma ei ole üldse valmis mm-hmm. selleks küsimuseks, mida ma siis ütlen. Teeme kotlet.
1: Ütled just täpselt, ütlik ikkagi selle kõige levin oma õhtusöögi, mis sa teed, kas on kotlet
0: no,
1: või
0: just nimelt, kaste jah. Või... No. Et see kuidagi, ja. Ma saan nagu aru, pole vahet, kumb on, kumb elistab ja kumb küsib, kas mees või naine, selle pole üldse mingit vahet. Aga ma saan ka sellest aru, et kui tavaliselt on peres üks inimene, teeb rohkem süüa kui teine, ja kui sa nagu pead kogu aeg nagu perele seda midagi valmis, muidugi sul jookseb see juhe ju kokku, sa ühel hetkel nagu, no mõtle, mida sa teed, siis on hea variant, mida Jürgen siin aegajalt ikkagi tuletab meelde, võtke see retsepti raamat, ja. Tehke selle järgi midagi head, aga siin on üks aga, see kui sul on lapsed kodus, see ei ikka. Pruugi üldse mingi uus asi, sa paed sinna laua peale, aga... minu kahest on vaata, mis asi see on, aga ta isegi ei hakka maitsma seda.
2: Retsepti raamatuga on see probleem nagu riidekapiga, et aegajalt sa vaatad, et oma riidekapi ütleb, mul pole mitte midagi selga
0: ja.
2: Panna.
0: Ja.
2: Ja selle retsepti raamatuga on sama, et sa võid seda lapata nagu edaspidi ja tagurpidi ja ükski toit ei sobi. Kui see on nagu retsepte täis. On.
0: Sul pole selle ja. Isulist.
2: No lihtsalt ei, no, ei leia
1: see
2: midagi.
1: See keeruline, selle seda ainet ei ole
0: ja.
1: Paras.
2: Ja. Ja riidekapiga on sama. On no, tegelikult võid võtta see esimene asi, mis sul seal on. On
0: see on päris hea tähelepanek praegu. Miks ma ei võtta seda esimene? Miks ma hakkan seda sobra? Otsin, mul on ka praegu sahtlis on teesärgid. Ja siis ma pean ikka selt kõige alumise kuidagi nagu, ma ei tea miks sellepärast, et ma olen selle karjunud käima. Ja siis ma nüüd kolimisega leidsin, oo, mul on ju veel särke. Järgmikord panen selle selga ja kui ma lähen sinna kapi juurde, ma ei võta seda.
2: Aga inimese probleem ongi see, et ta ei suuda valida, kui on liiga palju valikuid. Et noh, kas või kui sa võtled teleka ees, istud, vaatad oma seda, ma ei tea, mis iganes voogedastusprogrammi, mm-hmm. kus on nagu tuhandeid ja tuhandeid ja. Valikuid ja sa ei suuda valida seda ühte lihtsalt, sellepärast, et sul pea läheb nii segamini, sul valikuid on liiga palju.
1: Ja, vaatake kogu aeg viite seda ühte
2: ja
1: sama.
2: Ja muusikaga on sama, on ju, et see Spotify annab meile ka selle valiku vabaduse, mis on nagu noh, nii suur, mm-hmm. et sealt mm-hmm. otsida midagi üles, mida kuulema hakata, on nagu eriti keeruline.
0: Aga teispidi, ma ütlen, et on väga hea, et meil on valikuid täna.
2: Absoluutselt on.
0: Panasti ei olnud mingid valikud.
2: Ma olen nõus.
0: MacGyver tuli tõrekast, vaatasid, sa ei saanud mitte kuskil mujalt seda vaadata.
2: Ja praegu ma, ja näiteks, tänu sellele, et ei olnud valikud, siis sa vaatasidki MacGyverit. Kui sul nüüd valiks, sa ei vaata seda.
0: Võibolla mitte, aga see jättis mulle ikkagi mingisuguse mulje lapsepõlest. No, kui ma täna klõpsin kanaleid ja kuskilt see jookseb, mingi sellise äguse pildiga veel kunagi, siis ma ikkagi jään seda vaatama. Ja mul ei tule meelde see osa ka, siis ma nagu, noh, kuidagi nagu naljakas on see.
2: Jah, lihtsalt riietest rääkides... ma tegin endale samamoodi kappi jälle ruumi, ütleme, et kolimine aitab alati ja olen saanud nii-öelda enda seda valikut jälle väiksemaks, et noh, tihti peale meil on see, et kapp on ka mingid jalanõusid täis, mida sa ei ole 3-4 aastat kannud ja siis mõtlen, miks ma neid alles hoian. Ja viisin minge sarapuu kirbukse, viisin sinna uusi asju.
1: Kus üles ma tean, et Jürgen viis sinna sarapuu kirbukse sisuliselt tutt uued kingad. Ma tean ühtesid kingasid, koos käisime.
2: Viisin sinna sisuliselt ka
1: mul... Ime ilusad kingad ja ta selle pärast viis need müüki, et ütles, et aga ma ei olnud neid aasta jooksul kordagi kandnud.
2: No ma ei leidnud neile nagu kasutust. Viisin ja et peal tutt ka sinna, mis...
1: Ära ütle mõistlik.
0: Mis või alanumber on?
2: Aga need ostiti ära juba.
1: Mina ütlen teile oma kogemusest, et aegalt ma otsin välja nii vanad kingad ja mõtlen, oi kui tore, et need kuldse kingad alles on, sest täna ma ju paningi selle kuldse kostüüli.
2: Need kingad ei olnud üldse minu kingad. Et kui ma
0: mul tegib küsimus, miks sa ostsid need siis?
2: Ma ei osnud.
0: Okei, okay. Nüüd ma saan aru. Ja. Ei, aga mis on ka jällegi õige. Mingi teatud koostöö, sa saad mingid asjad, valid välja ja siis mõtled, ma käin, aga ikkagi ei sobi ja müüd nüüd maha. Aga miks mitte?
2: Aga muideks seal on praegu kuulsad tossud müügil, millega ma kolmeka saadat tegin mitu aega. Teles on nad tossud, mingi ostke ära.
1: No ma ei tea.
0: Pane autogramm ka peale.
1: Mis me siis nüüd teeme, kui me siin nüüd sinust nii pikalt räägime, kas vaatame sinu kosmilise elu ka üle või...
0: Võime vaadata, aga kõigepealt annaks tünni sauna kellegi ära.
2: Annaks hoopis tünni sauna ära, see on palju põnevama
0: siis. Jaa, meil käis ju siin SMS-mäng ja nüüd oleme SMS-i kokku kogunud. Sealt välja valinud 5 numbrit, nende vahel kohe valime ühe numbri ja keegi saab endale, saad aru, tünni sauna koju. Ja hakkad sõpradega seal istuma ja mulisema nii, mis koliseb, nii et ole valmis.
2: Mulised ja kolised.
5: Nii, lühidalt. Need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
7: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelin Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
8: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
9: Näe, karu. Karu.
7: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
10: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
11: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
12: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik? Ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
16: Jõu kutid, mis teil kotis on?
17: Limonanad, limonanad.
18: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
17: Limonanad, limonanad.
19: Mis me vanaema juubelile viime?
20: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
21: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
22: Viikend.ee Eesti parim valik.
23: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
24: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
25: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.

0: tere hommikust, 9:22 on saanud kell ja meil on vaja viia läbi üks loosimine. Nimelt siis lemmikmees annab ära tünni sauna ja lemmikmees on nende ettevõtte nimi.
1: Jah, me oleme siin pikalt nüüd öelnud, et saada aga sõnum meile ja lemmikmees on välja pannud kümblustünni Lugano. Ja täna on see hommik, kus me siis helistame kellelegi, kes sõnumi saatis, et õnne soovida, sest see tünn tahab paigaldamist.
0: No üli lahe.
2: See on vinge tünn. Ja nii nagu me oleme öelnud, see on ju tegelikult nii suvel kui ka talvel kasutatav. Ja.
0: Kas sa saad aru, et selle kümblustünni hind on 2150 €?
2: Saan aru.
0: See on 260 kilogrammi termopuidust, töödeldud puiduõliga, kuni 6 inimest mahub sinna sisse, kütmisaeg 24 tundi, on see sul soe, lihtne hooldada ja sinna läheb 1400 liitrit vett sisse. Vaat sellised tünni me anname nüüd kellegile ära, vaata ka lemmikmees.ee ja aga viime loosimise läbi nendest kõikidest sõnumitest oleme välja valinud 5 numbrit ja nendest 5 peame nüüd valima 1.
1: Number 3.
0: Sina ütled number 3, Jürgen ütleb ülevalt või alt?
2: Mina ütlen alt.
0: 1, 2, 3, palun väga, number on meil käes, mina valin telefoni numbri ja ma väga loodan, et inimene vastab sellele kõnele ka.
1: Ja sellepärast, et ne mängudes meil ikkagi see reegel on, et kui sa tahad meil selliseid suuri auindu saada, siis sa peaksid telefoni vastu võtma. Ja see Otepe looduse keskel valminud tünnikene jõuab siis sinuni.
0: Jaa.
1: Nii et...
2: Vaatsin sellele tünnile, saab igasugused huvitavaid lisasid veel juurde osta.
1: Klaasihoideid, jah.
2: Seda ma ei näe, aga ongi joogitopsihoide näiteks.
1: Jaa. Võiks olla, kui sa tünnis oled.
3: Jaa, tere hommikust, Star FM.
0: Oh! Tere hommikust! Kuidas sa teadsid, et Star FM sulle helistab?
3: Aga tead, mul sisetunne täna hommikul ütles.
0: Tõsi ka, jah.
3: Aga... Ja nagu päriselt.
0: Kuidas nimi?
3: Margit.
2: Aga mis arvan, miks me siis helistame?
3: Sellepärast, et ma olen võitnud
0: kümblustünni.
2: Sada
0: tünni! Margit! See on tõsi, palju õnne!
1: Meil ei ole mitte kunagi raadioajalos olnud niimoodi, et inimene ütleb meile, tere, väga tore!
0: Ma juba teadsin, et te mulle helistate. Me ei ole Margitiga mitte midagi kokku leppinud, ma kinnitan seda.
2: Kuhu tünn läheb siis?
3: Ma arvan, et suvilasse.
0: Üli äge, ma ei tea, Margit, kuidas seda tünni nüüd kohale vead, aga...
1: Ei, ma ei tea, kas ta ikka vastu ei pea.
0: Äkki ikka tuuaks ära, jah, ma ei tea.
2: Aga kes need 6 inimest on siis, kes seal tünni siis tuba?
3: No, küll pere ära mahub ja sõbrad ka.
2: Oled sa selline kümblustünni inimene?
3: No ikka, absoluutselt.
1: Kus kandis su suvil on?
3: Laulasmaal.
0: Oo, äge. Margit, ma küsin ka nii, kuidas siis seda vett sinna tünni hakkad panema, kas poole liitriste pudelitega või liitristega? 1400 liitrit vett läheb sinna.
3: Eks me kopsikuga siis hakkame
2: tassima. Iga üks võtab natuke kaasa.
0: Suve lõpuks saab tünni täis ka. Aga igal juhul meil on äärmiselt hea meel, Margit, et sa saatsid meile sõnumi ja nüüd sa oled võitnud omale lemmikmees.ee poolt kümblustünni Lugano.
3: Selge, aitäh.
1: Sulle pärane, tõesti.
0: Nüüd peab poodi minema puid või hakkama puid tegema. Igal juhul nüüd puid sul kulub, et saad tünni soojaks kütta.
1: Ja sest Laulasmaal sa seal nagu niisama ei võta, eks ole seda metsa niimoodi.
2: Ei.
3: Küll me saame hakkama.
0: Margit, palju õnne ja kuule ikka raadiot Star FM.
3: Aitäh.
0: Ja palun, sinu võetakse ühendust ja öeldakse, kuidas see tünn siis sinna Laulasmaale siis kunagi jõuab. Oi, kui tore on sellised vinged auhindu välja anda ja meil on ju kingitusi veel. Meie raadiosse Star FM ikkagi kingitusi jagame, aga sinna maani läheb veel aega, kui me räägime sulle veel ühest mängust.
1: Me jaa, ei taha kohe rääkida, ei. Sest ma sain aru, et Jürgenil on meile lohutav lugu, et kui me kümblustünni ei saa, siis...
2: Meil on vee teemadel on, ma leidsin huvitava asja, et Rootsis on üks naine, kes on jõeseksuaal.
0: Jõeseksuaal.
1: Harju ära maailm on avatum, kui sa oskad oma piiratud mõtlemisega alguses aru saada.
4: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wortle.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooristamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Või näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Kas teadsid, et iga koopis tehtud

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Kell on saanud 9:37. Mõista, kes see on. Üks meist hommikuprogrammi saate juhtides kolmest käib kaubamajas kiibitsemas kogu aeg Stanley Tucci panne ja potte ja vaatamas ja ütleb, need on nii kallid, aga tahaks endale osta, aga pole veel ostnud. No, mis te arvate,
2: ei ole keeruline välja mõelda, kes see on. See on Jürgen Pärnsalu.
3: No käin ja mulle üldse Stanley Tucci sümpatiseerib väga, et ma olen vaadanud neid tema reisi ja reisisaateid ja vaadanud tema kokandusvideosid Instagramist ja loen ka tema raamatuid ja
1: osta ära.
3: Ja üle üldse ta on väga sümpaatne härrasmees.
1: Sul on uus kodu, pane sinna uued Stanley Tucci pannid, potid.
3: Ei saa nii kallid on, ei saa.
1: No, võta laenu.
2: Ei, no, mis ta nüüd nii kallid on?
1: No, ikka üle 100 euro.
2: Siin üks kolleeg nimega Andres Puusep pidas hilluti pulmi.
1: No,
2: ja kui ma käisin välja mõtte, et noh, ma olen kuulnud, et need pannid on kallid, et kingiks pulmadeks siis. No.
3: Eks pulmadeks, Andres ei taha panni.
2: Ei taha, jah.
1: Sa ei tea, mis värvi panni ma tahan. Ma olen praegu kaubamaja lehel, vaatan neid panne, siin on ikka vinged on küll, et pole midagi öelda. Ja noh, tavaline green pann 20 sentimeetrit, noh, 119 eurot näiteks. Aga kuule nüüd, meil on Facebookis käima läinud üks loos. Me anname sulle ära pottide ja pannide komplekti lausa, mitte ühe panni, vaid komplekti.
2: Ja sellele lisandub veel üks tore kinkekaart.
3: Ja saad minna Ormoja restorani La Cucina di Ormoja sinna sööma. 50 eurone kinkekaart on sulle anda ja samamoodi siis Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus.
1: Ja meil on Facebookis käimas loos. Sul on vaja kirjutada meile lihtsalt, mis on sinu kõige lemmikum toit ja kellega sulle meeldib seda jagada. Ja 20. Oota, mis asja ma nüüd siin räägin?
2: Kõige tüttumad ju rääkisid praegu, jah?
1: Oota, ma tahasin öelda, millal me võitja välja selgitame. Oota, mul läks see nüüd ära. Ühesõnaga, me varsti me selgitame võitja välja.
2: Reedel
1: selgitame võitja välja, nii et igal juhul võtta osa. See on üks vinge loos ja põhjus, miks me sellest räägime. 16. mail ju sai ju vaadata seda Tucci Itaalias saadet. Ma olen seda vaadanud.
3: On teine hooaeg.
1: Teine hooaeg, jah.
3: Esimene on mul vaadatud, teist ma ei ole veel vaadata jõudnud.
1: National Geographicu kanalil.
3: Aga kindlasti vaatan ära, see on tegelikult väga äge, et Tucci käib siis mööda Itaaliat ringi ja läbi siis toidukultuuri tutvustab ka seda rahvust ja seal on tegelikult väga kift vaadata, kui erinev ikkagi Itaalia piirkonniti on. Ja just see, mis toitu, kus piirkonnas tehakse ja kui äge on vaadata, kuidas ikkagi toit mõjutab absoluutselt kogu kultuuri.
1: Ja Stanley Tucci ütlebki, et tema usub, et ühe maa olemust saab kõige paremini mõista selle toidu kaudu.
2: A tead, mis on huvitav, ma vaatan kommentaare ja me oleme vahel teinud Star FM perenõukogus ju ka aastate jooksul, et noh, ma ei tea, mis on su lemmik toid ja mida sa sööd. Tulevad täiesti teised vastused kui praegu. Siin me oleme siis palunud, et sa kirjutaksid kommentaaridesse, mis on su lemmik toit ja ma ei tea, tõenäoliselt sellest mõjutatuna, et noh, siin on praegu nii öelda natuke nagu Itaalia sellist väärtavaari, kui palju on igasuguseid pastasid mereandidega, risotot.
1: No aga need ongi
2: teised söögid. Ja muidugi on head. Aga noh, kui me teeks nüüd nädala pärast perenõukogus küsitlus, et räägi, mis sa kodus sööd või mis on see lemmik söögid, tuleks hoopis teissugune nimekiri.
1: Ei tea midagi. Merit ütleb frikadeli suppi ja jagab seda elukaaslasega. Näed, oledki kenasti loosis.
3: Aga Maia kirjutab need kartul heeringa kohu piimaga. Mis asja see?
1: Oho!
2: Ja see on see, et võtad
1: proovid
2: kodujuustu ja paned sinna vaja. No, ma ei tea, seda võib ka niimoodi nimetada. Ja.
1: Triin ütleb kohalik hooajaline toit, näiteks praegu hapuoblika supp.
3: Seda pole aastaid, jah, saanud, see on nii hea.
2: Kuule, me võiksime nüüd siiski, kuna me ennem ütlesime, et me läheme ikkagi selle seksiteemaga jõkke, siis selle
3: rappa ei lähe seegi olema jõkke.
2: Ja siis selle juttu räägime me nüüd ka veel ära.
1: Ja sina aga mine siis Star FM Facebooki lehele ja võta sellest ülimalt ägedast loosist osa, kuni reedeni on sul aega, nii et mine vaata järgi. Bon Jovit, aga kuuleme meie nüüd siin raadios Star FM.

0: 3:50 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos olnud. Terve tänase hommiku ja aitäh, et sina oled meiega ka olnud.
1: On tore, aga nüüd ma loodan, et tuleb veel midagi toredat.
2: Lähme loodusesse.
0: No palun.
2: Sa juba kõlad ka nagu, kuidas siin kirjas oli, sa kõlad ka nagu ökoseksuaal. No, et sa läksid looduse peale praegu nii elevile, et ma mõtlen just, mis sa sinu piirkonnas olla saaks.
1: Looduses
2: sa
1: võiks on praegu olla, külm.
2: Sa võiks olla puisniiduseksuaal või midagi sellist. Sul on ju kodu lähedal.
1: Kui palju üldse, kui teha küsitlus, kui paljud inimesed seda puisniidus on teinud? Ma arvan, et 0,001% inimkonnas.
2: Ei, sa saad täiesti aru, mitte see ei ole see, kus kohas sa oled seda teinud. Nagu see ei ole nii, et ma lähen Aasale, teen seal
1: see ei olegi
2: akti järjest, ma olen nagu kuidagi nagu ei.
1: No mis see jõeseksuaal tähendab?
2: Jõeseksuaal on see, et sa tunned jõe vastu samasugust armastust, nagu sa võiksid tunda teise inimese vastu. Ja on üks Rootsi luuletaja, üks naisterahvas, kes kirjeldab ennast kui jõeseksuaali, sest igapäev on ujumine kohalikus jões äratas temas uued aistingud ja ta tunneb samasugust tunnet nagu armununa ja ta igatseb seda jõge iga päev.
1: Ma muideks suudan seda mõista.
2: On jah.
1: Ja ma ei ole ise kunagi jõe ääres elanud. Paraku mul on väga vähe kokkupuudet jõgedega selles tähenduses. Ja ma ei mõtle praegu, mul ei tule silme ette mitte suur emajõgi, vaid pigem need väiksemad maakonnad. Mul on sõbranna, kellel on kusagil Vigala kandis kodu ja ta elab jõe ääres. Ja ma arvan, et see võib olla äge, kui sul on oma jõgi, sa vaatad seda, jõe vesi ju voolab. Et see kõik võib tekitada seda tunnet, mida sa praegu kirjeldad.
2: Tema jaoks kõige olulisem jõgi on ikkagi kohalik Asmani jõgi ja teda tõmbavad ka muidugi teised jõed, aga see Asmani, see on, seal on midagi nagu eriti võluvat ja ta tunneb ka vahel nagu armu kadedust, kui keegi teine seal jões on. Et noh, teed, kui sina lähed sinna, siis temal ikkagi tekib armukadedus, et sa oled nagu just...
1: Aga tal on tema oma koht ilmselt, eks ju, ja...
2: Jah, ta ütleb, et tema jõel on... ta saab aru, et sellel jõel on temaga tore kohtuda, vesi on väga sõbralik ja
0: aga jõgi
2: ja embav ja...
0: Ta ei saa abielu teha.
1: See on nii ilus. See on, kuule, mulle meeldib see. See on tõesti ilus. Ja vaata, jõgi viib su mured minema, eks... kui sa lähed siin läheb ju vooliku
0: ei usu, et see mure niimoodi ära läheb
2: tema ütleb, et tema oma eluajal sellest jõest lahku minna ja kavatsa
1: see on väga ilus
0: aga siis kui jõgi ära kuivab
2: no vat
0: karm lahkuminek
2: aga
0: ma mõtlen ise, ma proovin ise mõelda milles see ma nii armund ole
2: ei no mis sul seal kodulähedal on, elupuud
0: ei, mul ei ole veel elupuid
2: puuseksuaal muruseksuaal
0: armast on raha võibolla.
2: Ei no, see ei ole üldse.
0: No näe, miks see nüüd ei või olla siis?
2: No.
1: Aga sa ei tunne raha vastu samas, kui sa ei tunne, nagu sama naise vastu
0: ei tunne.
1: Aga seal siin ei... see inimene praegu võrdleb jõe vastu tundeid see... nagu armast.
0: Ma ei saa sellest aru.
1: Ma ei saa sellest
2: aru.
1: Mina saan.
2: Ma olen
0: nõus. Ma saan aru, et sulle väga meeldib see jõgi ja see on kõik tore. See on kõik väga ilus ja jõgi ongi äge ja ma saan sellest kõigest aru, aga nagu tunda nagu...
2: Sa ei saa sellest aru saada, aga on teisi inimesi, kellel on loodusega intiimne suhe ja nende kohta öeldakse ka ökoseksuaalne. Ja sa oled ökoseksuaal.
1: Ja kui jõgi ära kuivab, siis sa ei armastus otsa võib olla. Jääb mälestus ainult, jääb valu, jääb sinu
2: valu.
1: Sisse. No, valu, jah, sest on, et nagu... on lahkunud jõgi. No, on ja, ära kuivanud, su armastus on lahkunud su juurest. Ainu.
2: Aga kui Andres, sulle meeldib raha nii palju, et sa oled nagu selline nagu rahaseksuaal.
0: Kellele
2: see
0: meeldi raha?
2: Siis... Sa oled nagu see...
1: Aga kellele ei meeldi jõgi, kas sa mõnda sellist tunned?
0: Ma usun küll, et kellegi ei meeldi. Keegi kardab jõge ja tal ei meeldi jõgi ja nii edasi.
2: Sa oled nagu see onu Robert sealt Piilubart Donaldi koomiksest, olete, kes supleb rahas.
0: Ei, sa tahaksid. Ma tahaksin olla, aga ma ei ole.
2: Sa tahaks.
0: Ma jään veel väga kaugele sellest, et supelda
1: mina vist selle koha pealt pelgan jõge küll, et kui sa viid mind tunnatu jõe äärde, ütled...
0: Suure vooluga veel.
1: Ja ujuma, ega naljalt ei tule.
0: Aga ilusad on jõed. Kuskil silla peal vaadata on väga äge.
1: Sest et ma tahan, siis kui ma tuleks suga jõkku ujuma ainult sel juhul, kui sa oled ees, ütled, oo, siin on suurepärane pinnas, võid tulla küll.
2: Mina käin jões ujumas.
1: No sul on ka kindlasti siis oma mingi kindel koht, kus sa tead, et võib minna. Aga jõe vesi on valdavalt väga
0: jahe,
1: külm.
0: On küll, jah.
2: On, aga tehtav.
1: On tehtav ilmselt küll ka,
2: jah. Nii et...
1: Kuulge, ilus päikesepaistne ilm, kell vähegi võimalik siis, kui täna sattud Google'i
0: jõe äärde. Sa räägid, Pille. Peale lõunat, ma räägin sul terve hommik. alates Kagu-Eestist läheb pilve, hakkab sadama, Lõuna-Eestis on näikest.
2: Täpselt nii palju kuulabki
0: mis meie. Et, kuidas sa nagu kuuled meie, on, meie püha ilmateadet uudiseid?
1: Kuula mind, ma ütlesin,
0: terve
1: hommik
0: räägin sul. No praegu on ilus.
2: Ja. Homseks lubab
1: torma jõe.
2: Homseks lubab mega äikest.
0: Homme jah,
2: jälle pööritab silmi, eks
0: ole. Aga homme on ka Ida-Eestis sooja, ma ütlen Ida-Eestis, ma peaaegu seal Ida-Eesti piiri peal, on 27 graadi võib tulla sooja.
2: Noh. Mis noh, mega äike on samal ajal, mis noh, sa ei lähe siil, vaata siis sa ikkagi jõkke ei lähe isegi, kui sa oled armastad seda jõge väga ja sa ei taha tast eemal olla. Ma ei soovita sul homme seal.
1: Sellised ilma teate.
2: Kõik need ökoseksuaalid, kes homme jõkke plaanisid minna, ärge minge. Sest ikkagi äikesega vees ei tohi olla.
0: Ja sellise väga hea nõuandega me täna lõpetame oma hommiku programmi
1: liisusmägi. Väga positiivse noodiga.
2: Hoiatas kõikidele ökoseksuaalidele. Homme looduses olge ettevaatlikud.
0: Just. Ja Liis Lussmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudiosse, mängib sulle head muusikat ja räägib juttu ka, nii et ole kindlasti Raadio ka Star FM. Meie oleme tagasi homme hommikul nagu kõpsti siin.
1: Ja Liis et... Lemsal on ka vahepeal meiega.
2: Homme.
0: Ja. Ilusat esmaspäeva jätku sulle.
3: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lill alati väärt.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
5: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kanad, muudad, koop ajab sootana.
6: Finis Ultimate Lemon. Nõudepes oma sinna tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
7: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
10: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
11: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
12: Haapsalus on hea.

0: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi oli terras -30% kuni -40%. Violan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
2: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mul pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: On elu olnud meie vastu helde, kui oleks ainult aega kohtuda.
2: Sest olgem ausad,

0: niin onkin parempi, suuren veil saab rõõm.
1: Kaks päikest koos, siis vangemat slõttuva.
0: Nüüd elu peekrist, neela suurem sõõm.

täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk.

0: täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kas see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

Zendel, Kurkulaeb. Majadest mööda suur luurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vastu.

Kasse ging die Saab. Heil bin ich nur gewerb. Ja, eine Surme

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: sosinat su jää kyl mat käib. Se on se armastus, mis unelma ei toida.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatuist loetu.

0: olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelinn Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
1: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
2: Näe, karu. Ongi karu.
0: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30. TV3-s.
3: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ees väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
4: Viikend.ee Eesti parim

0: valik. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oks väga õnnelik.
3: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. No. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: kohal kell 19.25 Vika kolmes.
1: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
5: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
6: Jazz selvepesulasse.
5: Nii vara?
6: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad, oodatud lahendus autopesuks.
7: Täna TV3 uudistes.
8: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
7: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima, millise karistuse kohus ärimehele mõistis. 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina viiks naisele eeringat, oks väga õnnelik.
2: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelinn Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
1: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
2: Näe, karu. Ongi karu.
0: Matt Briti Kolumbia

0: 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Täna TV3 uudistes.
4: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
3: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima. Millise karistuse kohus ärimehele mõistis? 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

Käet mis tahtsid hooliratast tahavad nüüd sind. Tumer silma piir lahti.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina viiks naisele eering, et oks väga õnnelik.
2: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
2: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketsup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
6: Jazz selvepesulasse.
5: Nii vara?
6: Loomulikult! Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Täna TV3 uudistes.
8: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
7: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima, millise karistuse kohus ärimehele mõistis. 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuugile kala osakanda.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ja. Ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, kohe. Ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringet, oleks väga õnnelik.
3: Ja see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustait või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
2: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
1: Ei pea, ei pea.
2: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oleks väga õnnelik.
3: Ja, see on tegelikult hea tähelepanneks, ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
3: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz selvepesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad, oodatud lahendus autopesuks.

0: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelinn Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
1: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
2: Näe, karu. Ongi karu.
0: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30. TV3-s.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakanda.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea,
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oks väga õnnelik.
2: Ja see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähema.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuugile kala osakanda.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oleks väga õnnelik.
3: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtu. Tule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
2: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
1: Ei pea, ei pea.
2: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oks väga õnnelik.
3: Ja, see on tegelikult hea tähelepaneks, ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
3: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Sulpul nud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCDE-vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oleks väga õnnelik.
3: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. No. Võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

got it. Uh-huh. Hip, hip. Do it. Yeah. D. Blue one D.

visste helt knima. Mas är samma Thomas, que så gjorde Romas. Nej, nej, Komas, Kajna, Napoleon, Ollina. En restaurani lavalt silmis läike kavalt. Amoi, Eftur, Jutlaille. Tervitus nimellinen, se kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringet, oks väga õnnelik.
3: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. No. Võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.
0: Ja,

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kalaosakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringet, oks väga õnnelik.
3: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.

paljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurteni paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, et oleks väga õnnelik.
2: See on tegelikult hea tähelepaneks, ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
2: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.

0: 恋だ向こう待つ時夏を焼くまっかい Se on se armas, kus mis suunelma ei toida.
1: Me onnen puhvetis ja ma kaunistas. Me onnen haigus, mida ühes koos põetu. Me onnen piimasali ja tundras. Se on se armas, kus mis raamatuist loe.